אז דג קטן. תיזהר מגרשים של דם שעולים למוח ואין לאן לברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

0: Tu paries?
1: Musica, c'est Galgalatz.
2: Galgalatz, עם החיילים והחיילות.

מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 8. שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. המשא ומתן עם איראן, רמטכ"ל צבא פקיסטן אסים מוניר, נפגש ושוחח אמש עם שר החוץ של איראן, מוחמד בקר קליבאף בטהרן, במסגרת מאמצי התיווך הגוברים של פקיסטן להסכם בין ארצות הברית לאיראן. כך דווח בכלי התקשורת בבעלות המשטר האיראני. עוד דווח כי במהלך הפגישה שנמשכה שעות אל תוך הלילה, מוניר וקליבאף שוחחו לעומק על היוזמות המדיניות האחרונות, שמטרתן למנוע הסלמה נוספת ולסיים באופן רשמי את המלחמה. רוכב אופניים בן 50 נהרג מפגיעת רכב בכביש 4 סמוך למחלף הדרים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. פעיל טרור שתכנן להתנקש באיוונקה טראמפ, ביתו של נשיא ארצות הברית, נעצר בשבוע שעבר בטורקיה והוסגר לארצות הברית, כך נמסר לעיתון הניו יורק פוסט, מפי מקורות המאורים בפרטים. על פי הדיווח, פעיל הטרור, אזרח עיראקי בן 32, עבר הכשרה של משמרות המהפכה לקראת ההתנקשות. המניע למהלך היה חיסולו של קאסם סולימני, מפקד כוח קוץ האיראני לשעבר, בתקיפה אמריקנית לפני 6 שנים. חברת SpaceX בבעלות אילון מאסק השלימה את השיגור ה-12 של חללית הניסוי סטארשיפ. הניסוי נועד לאפשר שיגורים דחופים יותר של לווייני סטארלינק שמפתחת החברה ומספקים שירותי אינטרנט לווייניים. מטרה נוספת בניסוי היא שליחת משימות אפשריות של נאסא לירח בעתיד. בתום השיגור, רשות התעופה הפדרלית של ארצות הברית דיווחה כי זו הייתה תקלה בזמן טיסת הניסוי וחלקים מהמשגר נפלו בתוך שטח בטיחות שהוגדר מראש. כדורסל מגמר המערב ב-NBA. אוקלהומה ניצחה 123-108 את סן אנטוניו ועלתה ליתרון 2-1 בסדרה. כתב הספורט יובל ישראל ומציין כי המשחק הבא בין השתיים יערך בלילה שבין הראשון לשני. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

שלמה ארצי, גלגלץ, בוקר טוב, אין כמו שבת בבוקר לפתוח רדיו למוזיקה טובה, אווירה של סופש, קצת שקט, רוגע, מנוחה, הפסקה מכל השבוע הזה שהיה לנו, כיף שאתם איתנו, אם אתם עוד לוקחים את הבוקר הזה באיזי, לאט לאט, וזה כוס קפה טובה, מתעוררים בנחת, או כבר מאלה שקמים מוקדם מוקדם, אתם כבר אחרי זו ריצה, רכיבה, בדרך לטיול, פיקניק, אנחנו פה לעשות לכם את הדרך הכי נעימה שיש. טל דגן דאג לנו למוזיקה טובה, עידו בנון, הטכנאי באולפן, גל אקלום בהפקה, אני סולו גבע. ואנחנו ממשיכים לשיר חדש של אמיר דדון. זה סינגל שני מתוך אלבום שעומד לצאת לו בקיץ הקרוב. נתן גושן כתב והלחין את השיר הזה. והאמת שזה שיר מעולה לפתוח איתו את שבת בבוקר, כי הוא בדיוק בדיוק מתאים לזמן הזה שהכל עוד מרגיש ריק, רגוע בחוץ. ישנים עד מאוחר, כל העיר עוצרת, רחובות ריקים.

Ocean Eyes, בילי אייליש. רק לא מזמן יצא סרט ההופעה החדש שלה, סרט שהאמת ממש ממש שואב לתוך ההופעה, כמו לשבת שורה ראשונה. האמת זה פתרון טוב, אם היא לא באה להופיע אצלנו, לא צריך לנסוע רחוק. גלגלת, שבת בבוקר, 8 בבוקר ועוד 16 דקות. טוב, לנו אין מה לספר לכם מהכבישים, מה נעשה? האמת שימשיך ככה, אבל אתם מוזמנים לכתוב לנו. 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, אם בא לכם להדכן אותנו מהדרכים, אבל בבקשה, אל תתעסקו בטלפון בנהיגה. שחררו אותו, אנחנו על המוזיקה, אתם בכביש, תהיו מרוכזים. וזאת הזמרת האירית, אניה. Orinoco Flow.

בסיבוב על מגוב, שיר שהיא הוציאה השנה, שיר על המעבר שלה מהמושב לתל אביב, על כל הפחדים שליוו אותה בתוך השינוי הזה, המחשבה שלפעמים לשנות מקום, אולי יכול גם להשאיר מאחורינו בעיות, קשיים, אבל יש דברים שגם פשוט נמצאים בתוכנו, נשארים איתנו. את השיר הזה הפיק מוזיקלית הזמר והיוצר אבנר טואג, שגם יש לו אלבום דואטי משותף עם על מגוב.

0: הודעה קצרה ואנחנו חוזרים עם המוזיקה. גלגלת קלאסיקה, קלאסיקה זה גלגלת.
1: קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד, ויאלו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
2: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: מוזיקה. זה גלגלץ.

שאלוהים אמר בפעם הראשונה. האמת, השיר הזה ממש מתאים לאווירת חג השבועות, לא? כזה חג הביקורים, התחלות חדשות. תמיד יש משהו באווירה כזו של חג, מרגיש כמו הזדמנות לאיזו התחלה חדשה.

0: שתראה על חדירת כלי טייס עוין בקריית שמונה.
1: ואז אחזור כשיתבהר.
0: תראה על חדירת כלי טייס עוין בקריית שמונה, ייכנסו למרחבים המוגנים. שבא.

That's so true, גלגלץ. 8:44 בדיוק, שבת בבוקר. אנחנו פה עם מוזיקה מעולה, לפתוח איתה את השבת. תהנו מהמוזיקה. אבל אם אתם בדרכים, אל תרימו יותר מדי במהירות. גם אם נראה שלא עמו סביבכם, סעו בנחת, בזהירות. שימרו על עצמכם, על כל מי שסביבכם בכביש.

0: Past won't leave my bed. גלגלת, ככה אנחנו מסיימים שעה ראשונה פה ביחד. אחרי החדשות אנחנו חוזרים עם עוד הרבה מוזיקה מעולה לשבת בבוקר כמו שצריך, ובאמת עכשיו שיר, נראה לי הוא בדיוק בדיוק שיר כזה לשבת בבוקר, אין כמו ביטלס.
1: Hey Jude, don't make it bad.
0: מיד חוזרים.

0: גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 9, שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. כלי טייס עוין חדר מלבנון לאצבע הגליל לפני כחצי שעה, התראות הופעלו בקריית שמונה. לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. איראן הודיעה על סגירת המרחב האווירי שלה באופן חלקי. בהודעה דחופה שפרסמה רשות התעופה האזרחית של איראן, היא התקנה על איסור טיסות במערב המרחב האווירי שלה עד יום שני בבוקר, זאת בצל המתיחות האזורית וחשש מהסלמה מול ארצות הברית וישראל. בתוך כך, רמטכ"ל צבא פקיסטן אסים מוניר נפגש ושוחח אמש עם שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, במסגרת מאמצי התיווך הגוברים של פקיסטן להסכם בין וושינגטון לטהרן, כך דווח בכלי התקשורת בבעלות המשטר האיראני. עוד דווח כי במהלך הפגישה שנמשכה שעות אל תוך הלילה בבירת איראן טהרן, מוניר וערקצ'י שוחחו לעומק על היוזמות המדיניות האחרונות שמטרתן למנוע הסלמה נוספת ולסיים באופן רשמי את המלחמה. רוכב אופניים בן 50 נהרג בפגיעת רכב בכביש 4 סמוך למחלף הדרים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. פעיל טרור שתכנן להתנקש באיוונקה טראמפ, ביתו של נשיא ארצות הברית, נעצר בשבוע שעבר בטורקיה והוסגר לארצות הברית. כך נמסר לעיתון הניו יורק פוסט מפי מקורות המעורים בפרטים. על פי הדיווח, פעיל הטרור, אזרח עיראקי בן 32, עבר הכשרה של משמרות המהפכה לקראת ההתנקשות. המניע למהלך היה חיסולו של קאסם סולימני, מפקד כוח קוץ האיראני לשעבר, בתקיפה אמריקנית לפני 6 שנים. כדורסל מגמר המערב ב-NBA. אוקלהומה ניצחה 123-108 את סן אנטוניו ועלתה ליתרון 2-1 בסדרה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי המשחק הבא בין השתיים יערך בלילה שבין ראשון לשני. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו. אתם על גלגלץ, שעה שנייה פה ביחד. פותחים את שבת בבוקר. כל מי שבדרכים, מטיילים, משפחות, גם חיילים שסוגרים את השבת הזו, אנחנו איתכם עם מוזיקה טובה ליום הזה שמביא איתו קצת שקט, קצת הפוגה מהשבוע הזה שעבר עלינו. אז אנחנו נהנה ביחד מהזמן המיוחד הזה. טל דגן דאג לנו למוזיקה טובה, עידו בנון הטכנאי פה באולפן, גל אקלום בהפקה, אני סולו גבע. ועכשיו אנחנו עם שיר חדש, שיר הנושא של האיפי החדש של עברי לידר, שסיפר שזו הפעם הראשונה שהוא משחרר פרויקט שאת כולו כתב מישהו אחר. בקליפ של השיר החדש הזה מככבת בר רפאלי, 8 שנים אחרי שהייתה בקליפ של השיר של עברי לידר, נסיכה שלי. הקליפ הזה ממש סוג של ממשיך את הסיפור של נסיכה שלי, גם משלב סטנות מתוכו. בקיצור, גם לראות את הקליפ הזה מעניין. אבל עכשיו נשמע את השיר, אין לך מילה, זה נקרא. יאללה, מתחילים.

אף אחת מירי מסיקה, זה מאלבום הבכורה שלה, אתם על גלגלץ, 9 בבוקר, עוד 14 דקות. מהכבישים אין לנו מה לספר לכם בינתיים, אבל אתם מוזמנים להדכן אותנו מהדרכים. 052-90-2000 ואז 2, זה המספר של הוואטסאפ שלנו. מוזמנים לכתוב לנו אם אתם נוהגים עכשיו, אבל שימו את הטלפון בצד. בכלל אל תיתנו לו להשיח לכם את הדעת. תהיו מרוכזים רק בכביש, תעשו טובה, שימרו על עצמכם. Promises. Are you drunk?

בסט, גלגלץ. עכשיו אנחנו ממשיכים לשיר חדש של אוליביה רודריגו, שיר שנכנס ישר על המקום הראשון של הבילבורד, מה שגרם לה לשבור סי. היא האומנית הראשונה שהכניסה סינגל ראשון כבר 3 אלבומים ברציפות ישר למקום הראשון במצעד. האמת מטורף. זה נקרא Drop Dead. ככה זה הולך.

0: תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.

so long, Marianne. ליאונרד כהן, גלגלץ, שבת בבוקר. נעדכן אתכם מהדרכים שכביש מספר 4 עמוס ממחלף הדרים לכיוון מחלף דרור בגלל תאונה. עכשיו יש גם חסימה בעקבות התאונה, אז כל מי ששומע אותנו נמצא מאחורי ההגה, סעו בזהירות, בסבלנות, בנחת. בואו נשמור על השבת הזו שקטה בכבישים, ככה נתחיל שבוע חדש כמו שצריך. עכשיו אנחנו חוזרים לארץ, לג'יין בורדו. אגב, הם גם הוציאו קאבר בעברית לשיר של ליאונרד כהן כשמלאו שנה לפטירתו. ועכשיו אנחנו שומעים שיר חדש שלהם יחסית, שיר שמספרים שהוא נכתב על דור שבמקום לחיות כבני גילו, הוא פשוט מוצא את עצמו כבר שנים, חי בין מלחמות על הבית הקולקטיבי של כולנו, על הבית הפרטי שלו. חלמתי שאתה פה.

קייטי פרי, איזו שאגה, שאגת הארי, אה? סתם. טוב, גלגלץ, מסיימים פה שעה שנייה ביחד. נשמע חדשות, אנחנו לא עוזבים. זה שיר מתבקש לסיום אבל.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 10, שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. רחפן נפץ חדר מלבנון לאצבע הגליל לפני כשעה וחצי. התראות הופעלו בקריית שמונה. דובר צהל התקן כי זו הייתה נפילה במרחב הגבול עם לבנון, הפרטים בבדיקה. ביממה האחרונה זוהו כ-10 פגיעות רחפני נפץ במרחב גבול לבנון, גבול הצפון. ידיעה שרכזו כתבינו דורון קדוש ויעל חדד. דובר משרד ההגנה של איראן, רזה טלייניק, מאיים על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אין לו ברירה אלא לקבל את דרישות העם האיראני ולהכיר בזכויותיה של איראן, אמר טלייניק, שהוסיף כי אם ארצות הברית לא תיכנע לדרישות הללו במסע ומתן, הדבר יגבה עלויות נוספות לוושינגטון ותבוסות רצופות כואבות לטראמפ במלחמה. במקביל, כלי התקשורת האיראניים מדווחים כי שר החוץ של איראן, אבאס ערקשי, קיים שיחות טלפון עם שרי החוץ של אומן, קטר, טורקיה ועיראק. במהלך שיחות אלה דן ערקשי עם כל אחד ממקביליו על ההתפתחויות האחרונות באזור ויחסי המדינות עם טהרן. לפחות 90 בני אדם נהרגו כתוצאה מפיצוץ גז במכרה פחם במחוז שנשי בסין. כך מדווחת התקשורת הממלכתית הסינית. עוד דווח כי בעת הפיצוץ עבדו במכרה 247 פועלים, פעולות החילוץ נמשכות. הרשויות המקומיות פתחו בחקירת נסיבות הפיצוץ. כוחות צהל סיכלו אתמול ניסיון הברחת אמצעי לחימה דרך הגבול המזרחי. רחפן שנסע 8 אקדחים ומחסניות נשק וחצה לשטח ישראל ממזרח, יורט לאחר שזוהה בתצפית. דובר צהל עדכן שהנשקים שהותרו הועברו להמשך טיפול בידי כוחות הביטחון. כדורסל מגמר המערב ב-NBA. אוקלהומה ניצחה 123-108 את סן אנטוניו ועלתה ליתרון 2-1 בסדרה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי המשחק הבא בין השתיים יערך בלילה שבין ראשון לשני. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

דולי פרטון, קני רוג'רס. זה שיר שיצרו חברי הביג'יז. מספרים שקני רוג'רס כמעט ויתר על השיר הזה, עד שדולי פרטון שעבדה איתו פשוט באותו אולפן שהוא הקליט, פשוט הצטרפה אליו, וככה נוצר הדואט הגדול הזה, וככה אנחנו פותחים שעה שלישית פה ביחד, גלגלץ, שבת בבוקר, האמת, יום יפה, אנחנו פה איתכם, ללוות אתכם איפה שלא תהיו, נסיעה משפחתית באוטו, טיולים, חברים, סתם מנוחה, רגע של הפסקה מהשבוע הזה, להוריד הילוך. נהנה יחד מההפוגה הזו. גם כל החיילים שסוגרים את השבת הזו, אנחנו איתכם. טל דגן דאג לנו באמת למוזיקה מעולה, עידו בנון, הטכנאי פה באולפן, גל אקלום בהפקה, אני סולו גבע, ואנחנו ממשיכים עם שיר קאנטרי חדש. קאנטרי ממש חוזר עלינו עכשיו. היה יותר ויותר פופולרי. זאת אלה לנגלי. וזה נקרא Choosing Texas. מתחילים.

כשאריק איינשטיין אומר מה שהיה היה, פשוט מרגיש שככה צריך לפעמים, לשים את הכל מאחור, לדעת גם פשוט לשחרר, מה שהיה היה. גלגלץ, 10 ועוד 14 דקות, שבת בבוקר, אנחנו עכשיו נעדכן מהדרכים שכביש מספר 4 עמוס ממחלף הדרים, לכיוון מחלף דרור בגלל תאונה. אתם יכולים לעדכן אותנו בעוד דברים מהדרכים, אם פספסנו משהו, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, מוזמנים לכתוב לנו, כמובן רק אם אתם לא מאחורי ההגה, אין פה שאלה בכלל, הטלפון הוא בכלל לא חלק מהנהיגה שלכם, להסתכל בו זה כמו לעזוב את ההגה, אז בואו תשאירו את הטלפון בצד. אנחנו על המוזיקה, דואגים לשירים מדויקים לשבת בבוקר. בואו נשמע את טונה, איווה. יאו, יאו.

0: טקסט ונקסט, יו, לבדי מבולבל מול עתיד מאופל מי יגיד אם בכלל
1: כולנו עבודים בחלל
0: לפעמים זה לא קל אל תרגיש כאומלל

She said, מה נגיד? גלגלץ, 10 ועוד 25 דקות. עכשיו נשמע, מה אמרו לי עידו מלכה? חוזרים לארץ. נו, אז היא אמרה שהוא פסיכופת. בוא נשמע. אני...

0: הודעה קצרה, מסר בטיחות חשוב, ואנחנו חוזרים עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

Some things will never change. לפעמים צריך פשוט להשלים עם מה שיש. דברים פשוט נשארים כמו שהם. גלגלץ. אנחנו ממשיכים לשיר חדש של ישי ריבו. גם התנגן פה אצלנו שיר שלו, מתוך פרויקט ההנצחה של גלץ וגלגלץ, עוד מעט נהפוך לשיר. פרויקט שבו נותנים קול ומנגינה למילים שכתבו נופלים ונופלות. כל שירי עוד מעט נהפוך לשיר זמינים להאזנה בכל הפלטפורמות, והשיר החדש שלו

עוד מעט נהפוך לשיר, פרויקט שבו נותנים קול ומנגינה למילים שכתבו נופלים ונופלות. כל שירי עוד מעט נהפוך לשיר זמינים להזנה בכל הפלטפורמות, והשיר החדש שלו שנשמע עכשיו מדבר על המציאות הכואבת הזו שאנחנו חיים, מציאות של אובדן, של כאב, אבל גם מהצד של התקווה, הכוח שעוד יש, ההבנה שגם כל מה שאנחנו מקריבים במציאות הזו, לא לחינם.

אמיר בניון, שיר הנושא של אלבום הבכורה שלו, רק את ואתם שם בכבישים, שימו לב לרמזורים, תמרורים, תהיו מרוכזים בנהיגה, אל תיתנו לשום דבר להסיח לכם את הדעת, הכי חשוב שתיסעו בזהירות, תגיעו בשלום, שימרו על עצמכם, בואו נשמור על השבת הזו, שקטה בכבישים, ככה באמת אפשר להתחיל שבוע חדש כמו שצריך. טוב, מה אתם אומרים? נשנה אווירה קצת לצרפתית? זה סטרומאי. פורום.

0: Hopelessly Devoted to You, אוליביה ניוטון ג'ון, עם קלאסיקה של ה-70s, ממנה אנחנו קופצים קדימה ישר לשיר ממש מעכשיו חדש של נטע ברזילי מהאלבום החדש שלה שנקרא סרנדה, אלבום שהיא כתבה מתוך החוויה המשותפת שהיא עברה עם הבן זוג שלה לשעבר שהתמודד עם פוסט טראומה, אבל היא לא שמה את הדגש על ההתמודדות שלו עם הפוסט טראומה, אלא דווקא על הצד השני במערכת יחסים, איך היא חווה אותו, מתמודדת עם זה גם מהצד שלה. זה נקרא אוקסיטוצין.
1: הכי טוב שאנחנו

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: אוקסיטוצין, את הברזילאי. טוב, נגמר לנו הזמן, ככה אנחנו מסיימים שלוש שעות ביחד, פה בגלגלץ, פתחנו יחד את השבת הזו ממוקדם בבוקר, שמחנו להיות איתכם, נגיד תודה לעידו בנון, הטכנאי באולפן, תודה לגל אקלום בהפקה, לטל דגן שדאג לנו למוזיקה מעולה, מיד אחריי נוגה שחר תלווה אתכם ממש עד שבת בצהריים, תעשה לכם אותה כמו שצריך, אני סולו גבע. אנחנו מסיימים עם השינה, מסיימים כמו שצריך, שבת שלום, שקטה ורגועה.

0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 11, שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. רחפן נפץ של חיזבאללה שחדר מלבנון בשעה האחרונה פגע במרחב אתר התיירות ראש הנקרה. אין נפגעים במקום, לא הופעלו התראות באזור, האירוע מתוחקר. בתוך כך דובר צהל התקן שחיל האוויר תקף הלילה בביקת הלבנון, אתר תת-קרקעי ששימש את חיזבאללה ליצור אמצעי לחימה ותשתיות טרור של הארגון בעיר צור, השוכנת דרומית לנהר הליטני. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. דובר משרד ההגנה של איראן, רזה טלייניק, מאשים את הנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מאיים על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אין לו ברירה אלא לקבל את דרישות העם האיראני ולהכיר בזכויותיה של איראן, אמר טלייניק, שהוסיף כי אם ארצות הברית לא תיכנע על הדרישות הללו במסע ומתן, הדבר יגבה עלויות נוספות לוושינגטון ותבוסות רצופות כואבות לטראמפ במלחמה. במקביל, משרד החוץ של איראן עדכן ששר החוץ של הרפובליקה האסלאמית אבאס ערקצ'י שוחח בטלפון עם מקבילו באומן. במהלך השיחה דנו השניים במאמצים המדיניים האחרונים למניעת הסלמה בין ארצות הברית לאיראן. כלי תקשורת איראנים דיווחו כי הרקשי שוחח גם עם שרי החוץ של קטר, טורקיה ועיראק בנוגע להתפתחויות באזור וליחסי המדינות עם טהרן. האדריכל ישראל גודוביץ' הלך אתמול לעולמו בגיל 92. גודוביץ' כיהן כמהנדס העיר תל אביב יפו, והיה אחראי על מספר מבנים משמעותיים בארץ ובעולם. בהם דיסקוטקה הקוליסאום בתל אביב, חדרי אוכל בקיבוצים, אנדרטאות בעוטף עזה, ואף אצטדיונים בדרום אפריקה. פנו דקל ספד לו ברשומה ברשת החברתית פייסבוק, היה לו לב ענק, הוא עזר לכולם ואהב את כולם. אדריכלות הייתה שליחות חייו. כתב התרבות שועם הרצבי מציין שהלווייתו תתקיים מחר בשעות אחר הצהריים. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי קורא למנהיגי האיחוד האירופי לקדם את הצטרפותה של אוקראינה לאיחוד. במכתב ששלח התייחס זלנסקי להפסד של ראש ממשלת הונגריה לשעבר ויקטור אורבן בבחירות בחודש שעבר וכתב, זהו הזמן הנכון להתקדם לעבר חברות מלאה של אוקראינה באיחוד האירופי. עוד ציין נשיא אוקראינה במכתב כי אוקראינה מגנה באופן מלא על אירופה, לא חלקית. לכן עליה לקבל יחס הוגן וזכויות שוות ומלאות באירופה גם כן, כך זלנסקי. לפחות 90 בני אדם נהרגו כתוצאה מפיצוץ גז במכרה פחם במחוז שנשי בסין. כך מדווחת התקשורת הממלכתית הסינית. עוד הובך כי בעת הפיצוץ עבדו במכרה 247 פועלים, פעולות החילוץ נמשכות. הרשויות המקומיות פתחו בחקירת נסיבות הפיצוץ. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
0: זה גלגלץ.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

לורן היל, כן, take my eyes of you. פתיחה משובחת נראה לי, לשידור שלנו כאן בגלגלץ. שלום שלום, בוקר טוב וצהריים טובים, כי להתעורר ב-11 ועוד 7 דקות בבוקר ביום שבת זה כאילו, זה הכי קלאסי. אפשר גם אפילו עוד איזה שעה לישון. אבל אם כבר התעוררתם, אז טוב שאתם איתנו. אנחנו היום נהנים מהמוזיקה שבחרה לנו גילי פוקסמן שעל וגל אקלו מפיקה אותנו, עידו בינון על הסאונד, לי קוראים נוגה שחר. תודה גדולה לסולו גבע שהיה כאן לפניי, ואנחנו פנינו לשיר חדש, חדש ישן בעצם, כי הוא של הנר שפירה, אז כמו כל השירים של הנר שפירה, זכרונו לברכה, אבל הפעם עם טוויסט מאוד מאוד מסקרן. יהודית רביץ הצטרפה לשיר הזה. אם אנחנו נגיד יותר רגילים לשמוע אומנים כמו שאנן סטריט, שזה אולי המגרש הביתי כמובן, בהתחשב בסגנון שבתוכו הנר שפירה פעל, אז יהודית רביץ זאת באמת איזו יציאה, וזה מגיע מתוך הערצה גדולה והערכה גדולה שהייתה להנר שפירה בחייו כלפיה, והנה היא סוגרת מעגל מאוד מאוד עצוב וכואב, אבל גם מאוד מרגש ויפה. אז זה נקרא בואי וניסה מכאן, לכל המטיילים בשבת הזאת.

רק דיברתי עכשיו על שענן סטריט, הרמתי לעצמי להנחתה, דג נחש ופלד, הכל הסתדר. זאת המנטרה שלנו לשבת הזאת. 11:14, גלגלץ. מהכבישים אין לנו מה לספר לכם. בבוקר של יום שבת, ורק שישאר ככה תפוך חמסה. לאחרונה ממש לא שקט בכבישים. אז חברים, אולי צריך שנייה לעשות איזה רענון. לגבי הבטיחות והביטחון שלכם, שזה באמת הדבר החשוב ביותר בכבישים. אז שכל אחד יעשה מה שהוא צריך כדי להגיע למצב שבו הוא עולה על ההגה בצורה הכי מרוכזת והכי זהירה שהוא יכול, והלוואי שיהיה פה שקט גם בבחינה הזאת וימשיך להיות שקט בשבת הזאת ובכלל. ואנחנו ממשיכים ישר לארטיק מנקיז, שיר שכולו סביב הדרופ בסוף, כאילו הוא פשוט בונה מתח לאורך כל השיר, אבל יש לי מה לחכות חברים, כי זה קטרזיס מה שקורה בסוף. 505

0: תעמוז, ככה את רצית אותי. תכף תהיה לנו פה נינט, שאני חושבת שאם הייתי נינט, הייתי ממש אפה על זה שאני אחרי תעמוז. ובאמת יש קשר לא מבוטל, כי גם היא התארחה מלא אצל שלום חנוך בכל מיני מופעים, וגם כמובן היא הופיעה במופעי המחווה שהיו למאיר אריאל, השנתיים, שהוא כמובן היה אחד הכותבים הבולטים ביותר בתעמוז. ואנחנו הולכים לשמוע שיר, קודם כל נגיד השיר הזה, אבל לא של מאיר אריאל, הוא של יונתן גפן, שכתב את המילים. והאמת שגם את השיר שלה שנשמע, זה לא שיר שהיא כתבה, אלא זה שיר שאומן אחר, שגם אגב החיבורים שלו איתה הם מאוד מאוד ככה מובהקים, דודו טסה כתב ביחד עם גלעד כהנה, ודודו טסה גם מלחין. השיר הזה נקרא קמתי לרקוד, וזה שיר על כל מה שמונע מאיתנו לקום לרקוד, אבל הוא כל כך כיפי, והוא כל כך אלקטרוני, והוא כל כך זורם, שכאילו התיקון לזה שלא קמנו לרקוד, קורה בשיר הזה שפשוט מזמין אתכם לקום לרקוד. אז אם אתם לא מולהגי חברים, תעשו את זה. נינט מבקשת מה זה יפה, כמעט קמתי לרקוד.
1: קמתי

0: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
1: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלס, וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
2: יא! מוזיקה זה גלגלס.

דודו טסה מתוך האלבום החדש שלו אי בית ביפו, יש שם את השורה השמש נלחמת לא לטבוע בים. כמות שירי השקיעה נראה לי שיש בישראל ובכלל, ואיכשהו מצליח להמשיך ולחדש לגבי הרגע הזה שבו השמש נפגשת עם הקו של המים, אז היא נלחמת לא לטבוע בים, וכמה זה מלמד אותנו על המציאות. ואנחנו ממשיכים לשיר שנראה לי מסגיר את מה שמתחבא מתחת לשכבה האלקטרונית של דודו טסה ומה ששמענו, שזה השורשים המזרחיים האוריינטליים האלה. אז אנחנו נלך מה שנקרא ימים ימים מאחורה תרתי משמע, ונשמע את דקלון אחד ויחיד שהולך למורי.

השורשים המזרחיים האוריינטליים האלה, אז אנחנו נלך מה שנקרא ימים ימים מאחורה תרתי משמע, ונשמע את דקלון, אחד ויחיד, שהולך למורי, לא ביום שבת, אבל זיכרון ילדות שכזה, המורי הזקן. כן.

קמילה קבאיו, שון מנדס, סניוריטה. גילינו כאן באולפן שאו שאתם ממש עפים על השיר הזה, הוא מזכיר לכם נשכחות, זה הדבר הכי טוב שקרה לכם בחיים, או שאתם כבר לא יכולים לשמוע אותו. אז מעניין אותי באיזה צד אתם, חברים. אם בא לכם לכתוב לנו, אתם כמובן מוזמנים לעשות את זה לוואטסאפ שלנו. 052-90-2002, גם בגזרת סניוריטה, וגם אתם יודעים אם אתם בכבישים, ונתקלים ככה באיזה דיווח ששווה להתקן אותנו, שנהיה גם אנחנו ככה יותר חכמים ביחד. אז 052-90-2002. חוץ מזה, אנחנו לא רואים בעצם דברים חריגים מהכבישים, נראה שהכל זורם שם ואפשר לנסוע בכיף, רק שמרו על עצמכם. ואנחנו ממשיכים לעברי לוין. להרבה נשים היה תקופת עברי לוין בחיים.

כמה אהפנו על נועם בטן בשבוע האחרון, ובכלל בתקופה האחרונה, והשיר הזה מזכיר שהיינו תמיד נדירים באירוויזיון. כאילו מאז ממש הנציגה הראשונה ששלחנו, השיר הראשון, אילנית, אגב, מי שניצחה על התזמורת בשיר הזה זאת נורית הירש, והייתה גם המנצחת האישה השנייה בתולדות האירוויזיון, ביחד עם מנצחת נוספת שהייתה באותה שנה, אז גם היינו תקדים במה שנקרא גרל פאוור בעולם כולו, זה לפי דעתי גם הישג ראוי לציון. ואנחנו נמשיך עם עוד אישה עוצמתית וחזקה, ואיתה נסיים בעצם שעה ראשונה כאן ביחד בגלגלצ. מחכים לכם כמו תמיד אחרי החדשות. עדל עכשיו.

0: בגלגלצ.
1: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 12, שבת שלום, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. דיווח בעיתון הניו יורק טיימס, ישראל נדחקה משיחות המסע ומתן עם איראן באופן מוחלט על ידי ממשל טראמפ. גורמים במערכת הביטחון הישראלית מסרו לעיתון כי בהיעדר מידע מארצות הברית, ישראל נאלצה לגלות על ההתפתחויות במגעים בין וושינגטון לטהרן באמצעות קשריה עם מנהיגים ודיפלומטים במזרח התיכון. עוד צוין בדיווח שישראל משתמשת גם באמצעים מודיעיניים בתוך איראן כדי להתעדכן בפרטים מהשיחות. בתוך כך, משרד החוץ של איראן הודיע ששר החוץ האיראני, אבאס ערקצ'י, שוחח בטלפון עם מקבילו באומן. במהלך השיחה דנו השניים במאמצים המדיניים האחרונים למניעת הסלמה בין ארצות הברית לאיראן. כלי תקשורת איראניים דיווחו כי ערקצ'י שוחח גם עם שרי החוץ של קטר, טורקיה ועיראק בנוגע להתפתחויות באזור וליחסי המדינות עם טהרן. חיל האוויר תקף הלילה בעומק לבנון אתר תת-קרקעי ששימש את חיזבאללה לייצור אמצעי לחימה. במקביל לתקיפות בבקעת הלבנון, דובר צהל מעדכן שהותקפו גם תשתיות טרור של הארגון בעיר צור, השוכנת דרומית לנהר הליטני. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי קורא למנהיגי האיחוד האירופי לקדם את הצטרפותה של אוקראינה לאיחוד. במכתב ששלח התייחס זלנסקי להפסד של ראש ממשלת הונגריה לשעבר ויקטור אורבן בבחירות בחודש שעבר וכתב, זהו הזמן הנכון להתקדם לעבר חברות מלאה של אוקראינה באיחוד האירופי. עוד ציין נשיא אוקראינה במכתב כי אוקראינה מגנה באופן מלא על אירופה, לא חלקית. לכן עליה לקבל יחס הוגן וזכויות שוות ומלאות באירופה גם כן, כך זלנסקי. האדריכל ישראל גודוביץ' הלך לעולמו אתמול בגיל 92. גודוביץ' כיהן כמהנדס העיר תל אביב יפו והיה אחראי על מספר מבנים משמעותיים בארץ ובעולם. בשעה זו נשמעות אזעקות על חדירת כלי טיס עוין בכפר גלעדי שבקו העימות. אזעקות בכפר גלעדי, אנא ייכנסו למרחבים המוגנים. אדריכל ישראל גודוביץ' הלך לעולמו אתמול בגיל 92. גודוביץ' כיהן כמהנדס העיר תל אביב יפו והיה אחראי על מספר מבנים משמעותיים בארץ ובעולם, בהם דיסקוטקה קוליסאום בתל אביב, חדרי אוכל בקיבוצים, אנדרטאות בעוטף עזה ואף אצטדיונים בדרום אפריקה. בנו דקל ספד לו ברשומה ברשת החברתית פייסבוק, היה לו לב ענק, הוא עזר לכולם ואהב את כולם. אדריכלות הייתה שליחות חייו. כתב התרבות שואה מרצבי מציין שהלווייתו תתקיים מחר בשעות אחר הצהריים. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

יש לנו בשורה אולי קצת משמחת, אני מקווה. על סיום האירוע שהיה בכפר גילנדי, אז חברים, אם אתם שם, אפשר לצאת בזהירות מהמרחבים המוגנים. וחיבוק ענק מאיתנו. וואו!

Girls and Boys, בלר, פותחים לנו שעה שנייה, לפי דעתי, כן, כן. כאן ביחד בגלגלץ, 12 בצהריים ועוד 7 דקות, טוב שאתם איתנו, לכל המתעוררים עכשיו, אני מקווה שהייתה לכם באמת ככה, קיצה טבעית הכי נעימה שיש, איזה קלאסי יום שבת, ולכל מי שמעביר איתנו את השבת שלו, קודם כל איזה כיף לנו, באמת שזאת זכות ענקית, וחברים, נאחל שתהיה לנו באמת שבת שקטה והכי כיפית בעולם, ואנחנו מנסים באמת לעשות את זה עם מוזיקה טובה, כי מה צריך יותר מזה? אז גילי פוקסמן שאל בחרה לנו אותה, ויואב גולדברג בהפקה, ועידו בינון על הסאונד כאן עם זיו שחביץ, שגם ככה מסייע. אני קוראים לי נוגה שחר, ואנחנו ישר לתם עם פעלה, מתוך האלבום החמישי שלהם, שמתוכו אנחנו בעיקר מכירים את דרקולה, שהתנגן כאן באמת נונסטופ, ובכלל מתנגן נונסטופ אני חושבת, בכל מיני גרסאות. הנה עוד כוכב מתוך האלבום, After Thoughts. האזנה טובה חברים.

0: מתוק.
1: שיר כזה מתוק, יש לי חור בלב בצורה שלך, הג'ירפות, 12:15 עכשיו, גלגלץ, מהכבישים אין לנו מה לספר לכם ורק שישאר ככה, אמן. אם בכל זאת פספסנו משהו, אם אתם רוצים לספר לנו משהו, אנחנו תמיד תמיד זמינים בוואטסאפ 052-90-2002, רק לא בנהיגה, אחרת מה עשינו בזה? חברים, שמרו על עצמכם שם בדרך ושהטלפון לא יהיה חלק מהנהיגה שלכם בבקשה. יש לנו באמת מוזיקה טובה, אז... אני לא רואה סיבה להיות בטלפון. אלמה זוהר עכשיו. תגבירו.

סלינה גומז, פני בלנקו, ודמריאז, אוחוס טריסס. אנחנו נשאר בווייב הלטיני הזה, אבל ניקח אותו שנייה הביתה לעומר אדם שישאיר לנו על חול, על ריו דה ז'נרו. אז ניגודיות שכזאת. אבל כן, בא לי להגיד שזה שיר שאנחנו יכולים לשמוע, ריו דה ז'נרו, מתוך האלבום העשירי שלו, חלק מהנצח, שיצא ממש לא מזמן. והשיר האחרון שניגענו מתוך האלבום הוא בן 32, שזה שיר בווייב אחר לגמרי, מאוד אי-פופ, מאוד אפילו קצת ראפ כזה. ומרגיש לי שעומר אדם, כאילו בשנים האחרונות, פשוט כזה מותח את הקצוות המוזיקליים שלו, עושה מלא טיולים. בכל מיני ז'אנרים, בכל מיני סגנונות, וזה ממש ממש מגניב. אז הנה אנחנו בברזיל כזה. היידה.

0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

50 ways to say goodbye, train. שיר שהוא זיכרון שלא ידעתי שיש לי. אולי מי מכם מוצאת את מזדהה, תופס את הראש ואומר, וואו, 2012, הייתה שנה, קרו דברים אז. טוב, אנחנו ממשיכים מכאן לשיר שממשיך את הקו הבינלאומי, אבל הוא גם גאווה ישראלית שלנו, למרות שהם באמת הכי נשמעים מחול. Father of Peace, להקה ישראלית שככה עושה חיל בכל העולם, נשמע את בלוי שלהם, ובא לי להמליץ לכל מי שמקשיב לנו לא על ההגיע עכשיו, גם לפתוח את הטלפון ולראות את הקליפים שלהם, או את ההופעות שלהם, כי בכל הופעה, בכל קליפ, בכל מקום שהם מגיעים אליו, הם פשוט מביאים כל כך הרבה סטייל, זה לא יאמן, כל כך הרבה צבעוניות, כאילו כל מה שקורה שם, פשוט כל כך מעניין את העין, ויזואלית גם, וגם כמובן מוזיקלית. אבל את זה כולנו נשמע עכשיו. אז שיר מגניב מאוד. בלוי.

מי שנכנס יוצא נפגע, משחק האהבה. כולנו מכירים את זה, כולנו היינו שמה לעשות. נשאר רק לקוות שמתישהו המשחק הזה יסתיים בטוב. יצחק קלפטר, נפגשנו 12:44 בצהריים, עכשיו צהרי יום שבת. איזה זמן יפה של השבוע. מהכבישים אין לנו מה לספר לכם, אם אתם מקשיבים לנו משם, נראה שהכל זורם, רק שמרו על זה, סו להעצו בזהירות, ותגבירו את הרדיו. יש שירים טובים. לא למרש עכשיו.

מחכה לו, דנה ברגר סוגרת לנו בצורה מושלמת, שעה שנייה כבר כאן ביחד, אבל תחכו לנו אחרי שדנה ברגר שרה על זה, נשאר רק לממש. והאמת שיש לנו זמן לעוד שיר אחד לפני שנסיים ככה רשמית את השעה הזאת, וכמובן נחזור להיות כאן כמו תמיד אחרי שנשמע קצת חדשות. שיר של פול טראנק שנקרא קדימה לאותו מקום, שזה גם מתחבר לי, כי אנחנו חוזרים לאותו מקום, מתחילים שעה, אבל כל שעה היא אחרת, ומוזיקה פשוט צובעת כל שעה, באמת כל פעם בצורה אחרת.

0: גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: קלי צהל השעה אחת, שבת שלום, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. דיווח בעיתון הניו יורק טיימס, ארצות הברית וישראל שוקלות את חידוש התקיפה באיראן בשל המבוי הסתום בשיחות המסע ומתן. בדיווח נכתב כי בעקבות הפערים סביב סוגיית הגרעין האיראני בשיחות ועל רקע המתיחות הגוברת, נשקלים כעת היעדים במקרה בו נשיא ארצות הברית טראמפ החליט על חזרה ללחימה. ארצות הברית וישראל דנות על פגיעה בתשתיות האנרגיה באיראן, במתקני התפלה ובערות נפט, במערך הטילים האיראני ובמאגרי האורניום המועשר. זאת באמצעות פצצות חודרות בונקרים במטרה להשמיד או לקבור סופית את כל מלאי האורניום שהיא בידי איראן. גורמים רשמיים ששוחחו עם העיתון לא שללו במסגרת התקיפות המתוכננות גם פגיעה ממוקדת בבחירי המשטר ובאישים הקשורים לתוכנית הגרעין. בדיווח נוסף בעיתון נטען כי ישראל נדחקה משיחות המסע ומתן עם איראן באופן מוחלט על ידי ממשל טראמפ. גורמים במערכת הביטחון הישראלית מסרו לניו יורק טיימס כי בהיעדר מידע מארצות הברית, ישראל נאלצה לגלות על התפתחויות במגעים בין וושינגטון לטהרן באמצעות קשריה עם מנהיגים ודיפלומטים במזרח התיכון ודרך אמצעים מודיעינים בתוך איראן. בתוך כך, בסוכנות הידיעות האיראנית פארס דווח כי לפי חיל הים של משמרות המהפכה, 25 כלי שיט עברו דרך מיצר הורמוז ביממה האחרונה, לאחר שקיבלו אישור מאיראן. צהל תקף בשעה האחרונה פעמיים בעיר נבטיה שבדרום לבנון, כך לפי דיווחים לבנוניים מקומיים. בערוץ אל-מיידין המזוהה עם חיזבאללה דיווחו על תקיפות חיל האוויר בלבנון גם בכפר השהביה ובאזור העיר צור. ידיעה שמסר קשב הערבים אוהד צוהר. כוחות צהל חיסלו בשני אירועים שונים בדרום רצועת עזה מספר חשודים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום עליהם, כך התקן דובר צהל. באירוע נוסף בצפון הרצועה, כוחות חטיבת המחט זיהו וחיסלו מחבל שחצה את הקו הצהוב גם הוא והתקרב אליהם במטרה להסיר את האיום. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. רוכב אופנוע בן 30 נהרג מפגיעת רכב בכביש 31 סמוך לצומת זוהר שליד ים המלח. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו וטיפל במקום בשני נפגעים מהרכב שנפצעו קל. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
0: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

פרידה, דקלה, שמתחילה לנו דווקא עוד שעה ביחד, אנחנו לא נפרדים, אלא נפגשים שוב כאן בגלגלץ. זה מזכיר לי שהשיר הזה, שיר הנושא של אלבום שלה, ועם פרידה מ-2014, בעצם היה שיר הפריצה, נגיד הפריצה הגדולה, הרשמית שלה, שהפך אותה למוכרת בכל בית, וזה דווקא שיר על פרידה. אז איזה כיף שככה אנחנו ודקלה, זה שילוב שכאן כדי להישאר, ועבר יותר מעשור מאז, אבל... בעשור הזה זה רק התחזק, אני חושבת. אחת בצהריים ועוד 6 דקות, אתם על גלגלץ, כיף שאתם איתנו, שאתם בוחרים בנו להעביר איתכם את יום שבת הזה, צהרי יום שבת הזה. תודה גדולה לגילי פוקסמן שאל, שבחרה לנו מוזיקה יפה יפה, וליואב גולדברג בהפקה, וידו בינון על הסאונד, לקוראים נוגה שחר. אנחנו ישר לאגם בוחבוט, שאגב היא זמרת שמשתפת פעולה הרבה עם דקלה, מערכת אותה בהופעות שלה, ודקלה מערכת אותה בהופעות שלה, יש ביניהן חיבור רב דורי מאוד יפה ומיוחד, ונשמע אותה מתוך ה-EP החדש של הפריפריה אקספרס, בשיר שנקרא אליטה, שזה שיר, שאני חושבת שאגב, זה פשוט קשר שהגיע אפשר להתחמק ממנו, זה בעצם שיר על המעבר שלה מבאר שבע לתל אביב, וגם דקלה עברה מבאר שבע לתל אביב, אז אולי היא גם יכולה להזדהות עם זה. צור, הרבה חיבור, שיר חדש, שימו אוזניים ולב.

רובי וויליאמס, פיל, אחת בצהריים, ועוד 18 דקות, גלגלץ. מהקשים לנו מה לספר לכם, נראה שהכל זורם שם, אז רק תשמרו על זה. אם אתם בכל זאת רוצים להתקין אותנו במשהו שפספסנו מהכבישים, אז תכתבו לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, זה המספר. ואנחנו תמיד תמיד זמינים וקוראים הכל, רק בתנאי שלא תכתבו לנו תוך כדי הנהיגה, אחרת באמת לא עשינו בזה כלום. קודם כל הבטיחות שלכם והביטחון שלכם. וקצת מוזיקה גם טובה על הדרך, נראה לי שזה יהיה נהדר. עכשיו לי בירן בשיר שבכלל התחיל מתוך סשן כתיבה שלו לפרטסי, ביחד עם איתן דרמון שיוצר עם פרטסי כבר. כל השנים האחרונות הם ישבו וכתבו שיר לפרטסי, והוא התגלגל בעצם להיות שיר של לי בירן, שיר הנושא של אלבום שיצא לו לפני משהו כמו שנתיים כזה. זה דרכו של עולם כנראה. מצחיק שזה גם שם השיר.

0: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
1: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

בוא נהיה מה בייקר גלגלת 1.38 עכשיו איזה סיום גרנדיוזי מהחלומות חברים שמקשיבים לנו בכבישים עכשיו שתדעו שכרגע אנחנו לא רואים משהו חריג אין לנו איזה משהו לספר לכם עליו רק שמרו על עצמכם ושמרו על הכבישים ככה שקטים ואנחנו ישר לנועם בטן, כי איך אפשר שלא? אחרי שהוא כבש את וינה ואת אירופה בכלל, ממש לפני שבוע זה היה, זה מרגיש כאילו הוא עבר מלא מלא זמן, אבל זה היה לפני שבוע בסך הכל. ואחד הדברים שלי הכי בלטו מההופעה שלו, בהתחשב בשאר ההופעות שהיו שם, ואולי גם בהופעות ששלחנו עד עכשיו, הוא פשוט אחד הווקליסטים הכי אדירים שהיו לנו, פשוט נשמע כמו תקליט, וזה האמת רצף כזה של ווקליסטים שנשמעים כל כך טוב. אז איזה גאווה שזמר שהוא גם ממש הצליח שם, וגם הוא עם גרון פשוט מדהים ומטורף. נועם בטן. מישל.

עדן בן זקן, רציתי, ממשת החלום הזה עם שוקי ביטון. אז איזה כיף שבסוף היא כן הגשימה אותו. ואנחנו ממשיכים לעוד שיר על אהבה. אכזבה? לא יודעת. מריבה. The Boy's Mine. ברנדי ומוניקה. אווירה של סף שנות 2000 כזה.

אחרי גבריאל של אופרה חזה היה צריך גם את הצד הנשי ככה לפצות, אז מזל שיש את קצה גבריאלה. 4 דקות לפני 2 בצהריים, ובזאת אנחנו מסיימים 3 שעות ביחד כאן בגלגלץ. היה כיף, צללנו משעות הבוקר המאוחרות ככה לתוך השעות הצהריים של יום שבת הזה, ואני מקווה שעשינו לכם טוב מאיפה שאתם לא מקשיבים לנו עכשיו. וזה הזמן גם להגיד תודה רבה לגילי פוקסמן שאל, שבחרה לנו את השירים להעביר איתם את שבת בצהריים, וליואב גולדברג על ההפקה, לידו בינון על הסאונד. אני הייתי נוגה שחר, תכף תכף מיכל פורט, איזה כיף לכם. ועד אז להקת חיל הים, לכל מי שיצא לים השבת הזאת.

0: גלי צהל השעה 2, שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. דיווח ברשת סקיי ניוז ערבייה, פקיסטן הצליחה להתגבר על הפערים בין ארצות הברית לאיראן בסוגיית הגרעין האיראני. מקורות הבקיאים בפרטים אסרו לרשת כי למרות ההתקדמות ישנם עדיין נושאים שלא נפתרו במשא ומתן, בהם הפסקת המלחמה בין ישראל ללבנון, סיום המצור האמריקני על איראן ופתיחה מלאה של מצר הורמוז. עוד נכתב בדיווח כי ההנהגה האיראנית מפולגת בין אנשי משמרות המהפכה שהם מתנגדים להתגמשות בדרישות איראן, לבין הממשלה בראשות נשיא הרפובליקה הישראלית מסעוד פזשחיאן, שנוטה לקבל את ההסכם עם ארצות הברית. בתוך כך, בכלי התקשורת הממלכתיים באיראן מדווח כי יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, נפגש לפני זמן קצר עם רמטכ"ל צבא פקיסטן אסים מוניר במסגרת ביקורו בטהרן. במהלך הביקור נפגש מוניר גם עם שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י ונשיא איראן פזשחיאן כחלק ממאמצי התיווך הגוברים של פקיסטן להסכם בין וושינגטון לטהרן כדי למנוע את החזרה ללחימה. דיווח בעיתון הניו יורק טיימס, ארצות הברית וישראל שוקלות את חידוש התקיפות באיראן בשל המבוי הסתום בשיחות המשא ומתן. על פי הדיווח נשקלים כעת היעדים במקרה בו נשיא ארצות הברית טראמפ יחליט על חזרה ללחימה. בעקבות הפערים בשיחות עם טהרן ועל רקע המתיחות הגוברת. היעדים האפשריים לפגיעה כוללים את תשתיות האנרגיה באיראן, מתקני התפלה ובערות נפט, מערך הטילים האיראני ומאגרי האורניום המועשר. גורמים רשמיים ששוחחו עם העיתון לא שללו במסגרת התקיפות המתוכננות גם פגיעה ממוקדת בבחירי המשטר ובאישים הקשורים לתוכניות הגרעין. לוחם צהל מגדוד 12 בחטיבת גולני נפצע קל הלילה כתוצאה מרסיס מאש כוחותינו בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. האירוע מתוחקר, ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. תאונות הדרכים. רוכב אופנוע בן 30 נהרג מפגיעת רכב בכביש 31 סמוך לצומת זוהר שליד ים המלח. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו וטיפל במקום בשני נפגעים מהרכב שנפצעו קל. בטירה רוכב אופניים חשמליים בן 32 נפצע בינוני במהלך הרכיבה. הוא פונה עם חבלות בגפיו לבית החולים מאיר בכפר סבא. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערך רון קוטלר.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
3: תן לשים את הראש על דיונה, תן למוזות

מספיק it easy שום דבר פה לא בוער רק בסרט של וולט דיסני המדבר שם מתעורר מלחמות ישנם בשפע וצרות פה לא חסר אז בין טיל לבין רקטה תן לתפוס הרלקס בצל אה? אז תן

0: נותן את הכבוד לצהל. גבעת חלפון אינה עונה, אתם מבינים שהשנה, 50 שנה ליציאת הסרט הזה והשיר הזה, וכל התרבות העשירה ואין ספור הצידותים האיקונים שיצאו משם, יציינו 50 שנה השנה, וזה מאוד מרגש. זה יקרה בספטמבר, אני בטוחה שיהיו חגיגות יובל מאוד מרשימות, אבל זה כיף לפתוח את השעה ואת הזמן המשותף שלנו כאן עם השיר הזה. נגיד תודה לרונה רוגנר כהן שעורכת את המוסיקה, יואב גולדברג מפיק את דיווחי התנועה, עידו בינון על הביצוע הטכני, תודה ענקית לנוגה שחר שהייתה כאן בשעות האחרונות, הנעימה לכם את בוקר, צהריים, יום שבת הכל די פלואידי כזה, אז את הזמן, בוא נגיד ככה. לי קוראים מיכל פורט, כרגע בכבישים נראה שהכל פנוי, אבל אם ידוע לכם משהו אחר, אנחנו ב-052-90-2000, ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו. ספרו לנו מה קורה אצלכם, המזג אוויר בחוץ פשוט מושלם, שמצד אחד זה כיף, מצד שני זה אומר שאולי עוד מעט יהיו לנו פקקים, אז אנחנו כאן ביחד להתמודד עם מה שיש, ונמשיך עכשיו עם פרטסי וחנן בן ארי. זה נקרא הלוואי, האזנה טובה.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: Foo Fighters, Times Like This, הגרסה אקוסטית, ואתם על גלגלץ, ואנחנו כרגע, עד כמה שידוע לנו בכבישים הכל בסדר, אבל אם אתם נמצאים בפקק ואומרים לעצמכם, מה? ממש לא בסדר, אני עומד בפקק, אז דברו איתנו כדי שנוכל לדעת ולהעביר לכולם את המסר. אנחנו ב-052-90-2000, ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו, סמסו לנו, עדכנו אותנו, ונוכל להדכן את כולם. ועכשיו, פינק. ונייט רוס, just give me a reason. יפה יפה.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

ריטה, עם שיר אהובת הספן. אתם על גלגלץ. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר כזה שרגע לפני שמציגים אותו ומדברים עליו צריך לקחת נשימה עמוקה. זה שיר אהבה, אבל מהסוג ששובר את הלב, כי אנחנו כבר יודעים מה הסיפור שמאחוריו, והסיפור שלו לצערנו מסתיים בטרגדיה. כתב אותו, את המילים כתב רב סרן הוד שרייבמן, זכרו לברכה. השיר נקרא אהבתי אותך, ובעצם הוא מבוסס על מכתבי אהבה שהוא שלח ושלחה לו חזרה אשתו, רב סרן יובל ברקוביץ', במהלך כל התקופה שהוא שרת בעזה, עד נפילתו ב-26 בדצמבר 2024. והמכתבים האלה, אחרי מותו, אחד מהם לפחות נמצא בכיס הבגד שלו, מוכתם בדם. ונועם קליינשטיין, המדהימה, נקחה את המילים האלה, ולחינה את השיר שנקרא אהבתי אותך. ואנחנו נשמע אותו עכשיו. שיר אהבה יפהפה ורגיש ומתוק וגם קורע את הלב, יש בו הכל. נועם קליינשטיין, אהבתי אותך, מילים של רב סרן הוד שרייבמן.

0: קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

רבע לשלוש, גלגלץ. בכבישים כרגע הכל בסדר, אם ידוע לכם משהו אחר, אנחנו ב-0529-2000, ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו, עדכנו אותנו במה שקורה בדרך שלכם, כמובן, כמובן לא בנהיגה, בטוחה שתצליחו באופן דמוקרטי ובהסכמה מלאה למנות מישהו שיהיה אחראי לכתוב לנו. פעילות כיפית גם לדרך, כן, פעילות דמוקרטית נחמדה. אנחנו נמשיך עם סומבר, זה נקרא הומרקה.

אילי בוטנר וילדי החוץ, נעים עכשיו, בהחלט נעים עכשיו, אתם על גלגלץ, 5 דקות עכשיו לפני 3, ואנחנו מסיימים עם אחת מיוחדת בשם ריאנה, ושיר שמהרגע הראשון הוא כבר בפול פאוור, אז אני נותנת לכם שנייה, אתם תגבירו, שתוכלו לחוות את הפול ריאנה אקספיריאנס, בסדר, מוכנים? 3, 4, 5.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 3, שבת שלום באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. דיווח ברשת סקיי ניוז ערבייה, פקיסטן הצליחה לעזור בצמצום הפערים בין ארצות הברית לאיראן בסוגיית הגרעין האיראני במסע ומתן. מקורות הבקיאים בפרטים מסרו לרשת כי ישנם עדיין נושאים שלא נפתרו, בהם הפסקת המלחמה בין ישראל לחיזבאללה, סיום המצור האמריקני על איראן ופתיחה מלאה של מצר הורמוז. לוחם צהל מגדוד 12 בחטיבת גולני נפצע קל הלילה מרסיס מאש כוחותינו בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. מדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. 5 ישראלים חצו לפני זמן קצר את הגבול בין ישראל ללבנון ונכנסו מטרים ספורים לתוך השטח הלבנוני בגזרה המרכזית סמוך לכפר מרון הרס. הישראלים נתפסו תוך זמן קצר על ידי כוח צהל והועברו לידי המשטרה. 23 אזרחים ישראלים חולצו מהעיר שכם לאחר שהסתובבו במרכזה, כך הודיע המנהל האזרחי. מתחקיר ראשוני עולה שהם הוזמנו בידי פלסטיני תושב העיר לארוחה בביתו ונכנסו בשישה רכבים בעלי לוחיות זיהוי ישראליות. עם קבלת הדיווח פעלו קציני התאום והקישור של המנהל האזרחי להעניק להם הגנה מיידית באמצעות מנגנוני הביטחון הפלסטיניים ולהעבירם לידי כוחות הביטחון הישראליים. החשד לרצח והתאבדות של בני הזוג אתמול בשפלה. החקירה נמצאת בעיצומה לאחר שגבר ואישה כבני 40 אותרו אמש אירועים וללא רוח חיים בתוך רכב בשטח פתוח סמוך למשמר איילון במועצה האזורית גזר. השבק היה מעורב תחילה בחקירה נוכח החשד שמדובר באירוע לאומני וכעת החקירה מנוהלת בימ"ר מרכז במשטרה. כתבתנו עינב קרנר מציינת כי הבעל החזיק אקדח ברישיון, עם זאת במשטרה בודקים אם גורם שלישי הגיע למקום וירה בשניים. צו איסור פרסום הוטל על החקירה. הגולשת תמר שטיינברג זכתה לפני זמן קצר באליפות אירופה בגלישת רוח הנערכת בפורטוגל. הגולש שחר טיבי הגיע למקום השני במקצה שלו והוא יקבל את מדליית הכסף. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט יובל ישראלו. מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית ומעט קריר, ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית וקריר. אלה החדשות.
0: גלגלץ, גלגלץ, עם החיים.

0: שלום.
1: חיים משה, אהבת חיי, זה שם השיר כמובן. אתם על גלגלץ, עכשיו 7 דקות אחרי 3 בצהריים. איזה כיף שאתם איתנו בשבת היפה והשמשית והרגועה הזו, ויש לנו גם מוזיקה נפלאה שבוחרת רונה רוגנר כהן. יואב גולדברג מפיק את דיווחי התנועה, עידו בנונו לביצוע הטכני, לי קוראים מיכל פורט, ונגיד שאנחנו ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו לעדכונים שלכם מהדרכים. מקווה שישאר שקט ורגוע, ונוכל פשוט ליהנות מהמוסיקה. לדוגמה, מהשיר החדש של איתי לוי שנקרא 06. כל השירים באלבום ממוספרים, שזה מאוד נוח, אני אוהבת סדר, אז זה טוב. איתי לוי, חדש. תענו.

listen. זה מתוך הסרט המקסים, מצוין, זוכה הפרסים Dream Girls. אם את לא ראיתם, אני ממליצה מאוד. וכן, ביונסה, תמיד, תמיד כיף, גם היותר מוקדמים שלה, תמיד כיף לשדר. אתם על גלגלץ, עכשיו 3:15 בדיוק, נעדכן מהכבישים שכביש 6 לדרום, עמוס ממחלף אליקים לכיוון מנהרות נילי, זה קורה בגלל תאונת דרכים לצערנו. אם אתם שם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם, לא תשומת הלב והקשב לכביש, ונקווה שזו התאונה האחרונה שנדווח עליה היום. אם אתם רוצים לעדכן אותנו כמה זמן לוקח לכם שם, או בכל מקום אחר, אנחנו ב-052-90-2000, ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו. אנחנו ממשיכים עם לני קרביץ. זה נקרא Believe.

בליב של אני קרביץ, אתם על גלגלץ, נעדכן שוב מהכבישים ששש לדרום עמוס ממחלף אליקים לכיוון מנהרות נילי, זה קורה בגלל תאונה, ובכביש 77 עמוס מלפני מחלף גולני עד מחלף בית רימונס, ובזהירות אם אתם שם הרבה קשב לכביש ולמכשולים השונים שהוא מביא איתו, אנחנו ב-052-90-2000, ואז 2 זה הוואטסאפ, עדכנו אותנו מה קורה בדרך שלכם. אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר חדש לאמיר דדון, כתב הלחין נתן גושן, זה נקרא רחובות ריקים.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: מוזיקה זה גלגלץ.

נכון, יש את האתגרים האלה, שיש סרטון ואומרים צריך לצפות בו ולנסות לא לצחוק. אז אותו דבר עם שוב אליים של אילנה אביטל, נסו לשמוע אותו ולא לשיר את זה בקול הכי גבוה, בטון הכי גבוה שאתם יכולים להגיע אליו. שובי, שובי, שובי, שובי, שובי, שובי לים. כן. אתם על גלגלץ, עכשיו 19 לפני 4 אחרי הצהריים, וככה הצטברו לנו מעט עומסים, בשש לדרום עמוס ממחלף אליקים לכיוון מנהרות נילי, זה קורה בגלל תאונה, כביש 77 עמוס מלפני מחלף גולני עד מחלף בית רימון, מנהרות הכרמל חסומות מכיוון צפון, כביש מספר 40

כיוון מנהרות נילי, זה קורה בגלל תאונה, כביש 77 עמוס מלפני מחלף גולני עד מחלף בית רימון, מנהרות הכרמל חסומות מכיוון צפון, כביש מספר 40 עמוס מכיוון אילת קרוב למצפה רמון, זה קורה בגלל מטען שנפל ממסעית. דברים קורים, תשמרו על עצמכם, עדכנו אותנו אם משהו קורה בדרך שלכם, 052-90-2000, ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו, לעדכונים שלכם, ואם אתם נמצאים באחד העומסים, באחד הכבישים שציינו, אז בבקשה, בבקשה, בזהירות, בסבלנות, אנחנו כאן עם המוסיקה, ננסה להנעים לכם את הזמן הזה בדרכים, ועכשיו שיתוף פעולה מעניין, מאוד, בין מדונה לסברינה קרפנטר, ממש בקרוב יצא אלבום חדש למדונה, סוג של המשך של אותו אלבום מ-2005, Confessions on the Dance Floor, וזה נקרא Bring Your Love. Ask yourself.

Push the Feeling On, Nightcrawlers וג'ון ריד, יצא במקור ב-1992, אבל אם נולדתם ב... נאמר, 25 שנה האחרונות, אתם ודאי מזהים את זה מהסימפול שעשה פיטבול, האחד והיחיד בהוטל רום סרוויס, וזה היה כמה שנים אחר כך, ב-2009. כל הכבוד לכולם, גם למקור, גם לסימפול, עבודה טובה. אתם על גלגלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו עם תום ווקר.

טל, אורות. ארבע דקות עכשיו לפני ארבע, אתם על גלגלץ, ואנחנו ממשיכים עם דפנה הרמוני. היא תיקח אותך, והיא תיקח אותנו עד לחדשות. אנחנו נחזור לשעה נוספת מיד אחריהן.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 4, שבת שלום באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נפילה של מטרה אווירית חשודה זוהתה לפני כשעה במרחב אדמית שבמועצה האזורית מטה אשר. אין נפגעים והאירוע מתוחקר, כך עדכן דובר צהל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר כי מדובר ברחפן נפץ ששוב פוגע בשטח המדינה מבלי להפעיל התראה. נציג איראן למסע ומתן עם ארצות הברית, יושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף, אומר כי איראן לא תתפשר על זכויותיה וכי ארצות הברית אינה מנהלת את השיחות בהגינות. קליבאף הוסיף כי כוחותיה המזוינים של איראן בנו מחדש את יכולותיהם במהלך הפסקת האש, ואם ארצות הברית תתחיל מחדש את המלחמה בטיפשות כלשונו, ההשלכות יהיו קשות יותר מאשר בתחילת הסכסוך. 5 ישראלים חצו את הגבול בין ישראל ללבנון ונכנסו מטרים ספורים לתוך השטח הלבנוני בגזרה המרכזית סמוך לכפר מרון הרס. הישראלים נתפסו תוך זמן קצר על ידי כוח צהל והועברו לידי המשטרה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שעל פי גורם במשטרה, 5 הישראלים הם תושבי אור עקיבה שטוענים שטיילו באזור וטעו בדרך. 23 אזרחים ישראלים חולצו מהעיר שכם לאחר שהסתובבו במרכזה, כך הודיע המנהל האזרחי. מתחקיר ראשוני עולה שהם הוזמנו בידי פלסטיני תושב העיר לארוחה בביתו ונכנסו ב6 רכבים בעלי לוחיות זיהוי ישראליות. עם קבלת הדיווח פעלו קציני התאום והקישור של המנהל האזרחי להעניק להם הגנה מיידית באמצעות מנגנוני הביטחון הפלסטיניים ולהעבירם לידי כוחות הביטחון הישראלים. שר החוץ של צרפת ברו הודיע כי מהיום השר לביטחון לאומי תמר בן גביר לא יכול להיכנס לצרפת. ההחלטה של ברו הגיעה בעקבות הסרטון שהפיץ השר בן גביר עם משתתפי המשט לעזה. שר החוץ של צרפת הוסיף כי הוא דורש מהייחוד האירופי להטיל עיצומים על השר בן גביר. נמשכים מהחיפושים אחר אסקאפי וואהב בן 28 מירושלים לאחר שנעלמו עקבותיו אמש בחוף הים באשדוד. וואהב שהה במים עם חבר נוסף שיצא מהם בהכרה וללא פגע. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שבזירה כוחות הצלה רבים, צוללנים בים ובני משפחה שמחכים לכל פיסת מידע. הגולשת תמר שטיינברג זכתה לפני שעה קלה באליפות אירופה בגלישת רוח בתחרות הנערכת בפורטוגל. הגולשת שחר טיבי הגיעה למקום השני במקצה. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט יובל ישראלו. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ובזכות מזג האוויר הנעים, כ-100,000 מטיילים פקדו במהלך השבת את שמורות הטבע והגנים הלאומיים, בין הגנים הבולטים, הגן הלאומי גן השלושה, הגן הלאומי קיסריה, והגן הלאומי תל אפק. אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

שקה כאן, I'm every woman. קצת העצמה נשית לפתיחת השעה הזו. בעצם אתם יודעים מה, הרבה העצמה נשית לפתיחת השעה הזו. תודה על זה לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוסיקה הנפלאה הזאת באמת, וגם בשעתיים האחרונות וגם עכשיו מצפה לנו שעה פשוט נפלאה. נגיד תודה גם ליואב גולדברג שמפיק את דיווחי התנועה, עידו בינון על הביצוע הטכני, לי קוראים מיכל פורט. נעדכן אתכם במה שקורה בכבישים, וקורה לא מעט. אז נתחיל מכביש 6 לדרום שעמוס ממחלף אליקים לכיוון מנהרות נילי, זה קורה לצערנו בגלל תאונת דרכים. כביש 77 עמוס מלפני מחלף גולני עד מחלף בית רימון. מנהרות הכרמל חסומות מכיוון צפון, ובכביש מספר 40 עמוס מכיוון אילת קרוב למצפה רמון, זה קורה בגלל מטען שנפל ממסעית. אם אתם שם ממש מהצפון לדרום, אנחנו מתחילים להתבשר על עומסים כאלה ואחרים. קודם כל סעו בזהירות, אנחנו נדאג למוזיקה נפלאה, ואם לכם ידוע משהו שקורה בדרך שלכם, או הרגע יצאתם איזה פקק לא סימפטי, אז אנחנו ב-052-90-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו, עדכנו אותנו, ספרו לנו מה קורה בדרך שלכם. התחלנו עם I'm Every Woman של שקה כאן, ועכשיו נשמע את הרי סטיילס שר על American Girls. שתהיה הזנה טובה, עשו בזהירות, תענו הרבה.

ירמי קפלן, אני אשתנה. אני מקווה, כן? כשגברים מפזרים הבטחות כאלה, זה לא תמיד משהו שבאמת קורה, אבל ניתן את הקרדיט שכשירמי אומר זו מילה. אתם על גלגלץ, נעדכן מהכבישים שיש לדרום עמוס ממחלף אליקים לכיוון מנהרות נילי, זה קורה בגלל תאונה, כביש 77 עמוס מלפני מחלף גולני עד מחלף בית רימון, מנהרות הכרמל חסומות מכיוון צפון, כביש 65 עמוס מצומת הסרגל עד אום אלפחם, כביש מספר 40 עמוס מכיוון אילת, קרוב למצפה רמון בגלל מטען שנפל ממסעית. כן, סעו בזהירות אם אתם שם או בכל מקום אחר, זה עומסים שהם, יש בהם אולי איזה משהו, אם יורשה לי לומר, אולי טיפונת חיובי, כי אולי יצאתם ולא יודעת, ביליתם ביום הזה ומזג אוויר טוב, סליחה, אני מנסה למצוא את חצי הכוס המלאה פה, אבל זה מבאס. אז אם אתם שם, דברו איתנו ב-052-90-2000 ואז 2, ספרו לנו כמה זמן לוקח לכם לעבור את העומסים האלה, או עדכנו אותנו על עומסים שנמצאים במקומות אחרים בארץ. עכשיו, אנחנו ממשיכים עם ענבל ביבי, זה נקרא אף פעם לא לבד.

Imagine Dragons, whatever it takes. אתם על גלגלץ, ועכשיו אנחנו עם שיר חדש לישי ריבו, שהוא גם כתב וגם מלחין, וזה נקרא לא לחינם.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

להקת אבא, thank you for the music. בהחלט תודה. אתם על גלגלצ, עכשיו 13 דקות לפני 5 אחרי הצהריים. נעדכן קצת במה שקורה בכבישים. אז כביש 6 לדרום עמוס ממחלף אליקים לכיוון מנהרות נילי, זה קורה בגלל תאונה. כביש 77 עמוס מלפני מחלף גולני עד מחלף בית רימון, מנהרות הכרמל חסומות מכיוון צפון. כביש מספר 65 עמוס מצומת הסרגל עד אום אל-פחם, ומכביש מספר 40 עמוס מכיוון אילת קרוב למצפה רמון, זה קורה בגלל מטען שנפל ממסעית. מצפון ועד דרום אנחנו עם עומסים בשבת הזו, נקווה שלחו והתמעטו. ובינתיים, אם יש לכם במה להדכן אותנו, אנחנו ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, אנחנו כאן ונשמח להדכן את כולם. ועכשיו רוני דלומי עם לדעתי אחד השירים הכי יפים שלה, זה נקרא איש של לילה.

0: נכנס למה?
1: אושר כהן, כולם גנבים. מזל טוב לעדן ואושר שהתחתנו השבוע. החתונה ואני, כמו שאומרים, זה היה בנס ציונה, והעיר הולדתי געשה ורעשה מחתונת השנה. זה כיף שמדי פעם מזכירים אותנו לחיוב שאנחנו קיימים, ואכן יש עיר כזו. אז אושר כהן זה המקום הראשון במצעד הישראלי שלנו, כולם גנבים. אתם על גלגלץ, זה הזמן שלנו לסיים את החלק שלנו ביום שלכם. נגיד תודה לרונה רוגנר כהן שערכה את המוזיקה, יואב גולדברג שהפיק דיווחי התנועה, עידו בנון היה לביצוע הטכני. יונתן גריל יהיה איתכם כאן, ינעים לכם את, את אחר הצהריים הזה עד הערב. נאחל שיהיה ערב שקט, שבוע שקט, בשורות טובות, תהיו טובים. לי קוראים מיכל פורט, וזה מייקל ג'קסון. שבוע טוב, נשתמע כאן בשבוע הבא. יאללה ביי.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 5, שבת שלום באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. דובר צהל מעדכן בנוגע להזעקה שהופעלה בשעה האחרונה במטולה כי מדובר בזיהוי שווא. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שמוקדם יותר זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב אדמית שבמועצה האזורית מטה אשר, אין נפגעים והאירוע מתוחקר. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר כי מדובר ברחפן נפץ ששוב פוגע בשטח המדינה מבלי להפעיל התראה. בכיר איראני אמר היום לערוץ אל-ג'זירה, הגענו למזכר הבנות עם המתווך הפקיסטני, אנו ממתינים לתגובת ארצות הברית. ככה הבכיר מדבריו הביא כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. נציג איראן למסע ומתן עם ארצות הברית, יושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף אומר, כי איראן לא תתפשר על זכויותיה, וכי ארצות הברית אינה מנהלת את השיחות בהגינות. קליבאף הוסיף כי כוחותיה המזוינים של איראן בנו מחדש את יכולותיהם במהלך הפסקת האש, וכי אם ארצות הברית תתחיל מחדש את המלחמה בטיפול. פשוט כלשונו, ההשלכות יהיו קשות יותר מאשר בתחילת הסכסוך. שר החוץ של צרפת, ברו, הודיע כי מהיום השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, לא יכול להיכנס לצרפת. ההחלטה של ברו הגיעה בעקבות הסרטון שהפיץ השר בן גביר עם משתתפי המשט לעזה. שר החוץ של צרפת הוסיף כי הוא דורש מהייחוד האירופי להטיל עיצומים על השר בן גביר. נמשכים החיפושים אחר אסקאפי ווהב, בן 28 מירושלים, לאחר שנעלמו עקבותיו אמש בחוף הים באשדוד. ווהב שהה במים עם חבר נוסף שיצא מהם בהכרה וללא פגע. כתבתנו עינב קרנר מציינת שבזירה כוחות הצלה רבים. ארבעה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בכביש 40 דרומית למצפה רמון. צוותי מד"א פינו במסוק לבית החולים סורוקה בבאר שבע, נערה בת 13 ואישה בת 46 במצב בינוני ושני פצועים נוספים במצב קל. באום אל פחם ילד בן 3 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב ופונה לבית החולים העמק באפולה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור הנעדר סליבנוב ולדיסלב, בן 74 מקריית ים, שנראה לאחרונה אתמול ברחוב ההגנה בקריית ים. תיאורו, 1.64 מטר, מבנה גופו רזה, שיערו קצר ובצבע לבן, עיניו חומות, הוא לבש חליפת ספורט שחורה ונעל נעלי ספורט בצבע שחור. כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש לדווח למוקד 100 של המשטרה. מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. ובזכות מזג האוויר הנעים במהלך השבת, כי 100,000 מטיילים פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים, בין הגנים הבולטים, הגן הלאומי גן השלושה, הגן הלאומי קיסריה, והגן הלאומי תל אפק. אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

שלום שלום לכם, שבת שלום, 5:07 עכשיו פה אצלנו בגלגלץ. טוב שאתם כאן איתנו, רגע אחרי שמיכל פורט ליפתה אתכם בשלוש השעות האחרונות. אנחנו נכנסים אל תוך הערב, אוטוטו השבת יוצאת, ואנחנו שמים את הסופה שערוך שקיבלנו, תודה לשבועות, ואני מקווה שאתם מצליחים ככה להקל את השאריות של הלזניות ושל הפשטידות וכל הדברים הטעימים שהחג הזה מביא איתו. ואנחנו פה איתכם בשלוש השעות הקרובות עד 20:00 עם המוזיקה שעורכת לנו שיון שירקאוובה, זיו שחביץ, הטכנאי שלנו פה באולפן, אני יונתן גריל, וגם בשבת הזו הלב שלנו איתכם כל הזמן, תושבי הצפון שעוברים עוד שבת של מלחמה ושל מציאות שאנחנו לא מוכנים לקבל בתור שגרה, אז אנחנו שולחים לכם חיבוק ענק, ובעיקר בעיקר מקווים שתוכלו לחיות בשקט ועם ביטחון ושלווה, ואנחנו לא נוותר על זה עד שזה יקרה. נמשיך עם שיר חדש לעברי לידר, איפי חדש, קוראים לו אין לך מילה. שתהיה האזנה טובה.

בשלומי בגליל המערבי נשמעת בשעה זו התראה על חדירת כלי טיס עוין. התראה על חדירת כלי טיס עוין בשלומי בגליל המערבי. אנא, ייכנסו למרחב המוגן.

עכשיו ההתראה בגליל המערבי מתרחבת גם לבצת, התראה על חדירת כלי טיס עוין בשלומי וגם בבצת. אנא, ייכנסו למרחב המוגן, אנחנו נעדכן אתכם מתי שאפשר לצאת.

יגיעו ימים טובים יותר, אנחנו אלה שנביא אותם. מגיע לכולנו. 5:15 עכשיו פה אצלנו בגלגלץ, תושבים בשלומי וגם בבצת בגליל המערבי עדיין נדרשים להישאר במרחבים המוגנים, אנחנו נעדכן אתכם כשאפשר לצאת, ושוב שולחים לכם חיבוק ענק ענק ענק מאיתנו, וזה לא הגיוני מה שאתם עוברים, ואנחנו משתדלים לעשות מה שאנחנו יכולים כדי לחזק אתכם דרך המוזיקה. אין לנו דיווחים מהכבישים בשעה הזו, אם אתם נתקלים באיזשהו עומס חריג, אז אתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ ב-052-90-2002, כמובן רק לא בנהיגה. נמשיך עם מרסלה דטרויט.

ועכשיו פיקוד העורף מודיע שהאירוע בגליל המערבי הסתיים, אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים בבצת וגם בשלומי. האירוע בגליל המערבי הסתיים.

עכשיו התראה על חדירת כלי טיס עוין בשתולה. התראה על חדירת כלי טיס עוין בשתולה בגליל העליון. אנא ייכנסו למרחב המוגן.

ישיר לנו הרבה שירים, אריק לוי, כמה שיותר יותר טוב. עוד מעט נעדכן אתכם לגבי כל מה שקורה בכבישים. בינתיים רק נגיד שיש תאונה בשש לדרום, שעמוס ממחלף תל קשיש עד מנהרות נילי, קחו את זה בחשבון. לדיווחים המלאים נגיע בהמשך, אבל קודם אנחנו עם מישהו שהוא רומנטיקן כמעט כמו אריק לוי. קשה להגיע ממש לרמה של אריק, אבל הוא מנסה לדגדג אותו. קוראים לו ברונו מרס, והשבוע אמנם לא היה מצד שבועי, אבל בשבוע שעבר שמר על המקום השני שלו עם השיר הזה, Risk It All.

אתם כאן איתנו בגלגלת. לא רוצה לומר טרגדיה, אבל לא משהו המצב בכבישים. נעדכן אתכם בכל מה שקורה. שש לדרום עמוס ממחלף תל קשיש עד מנהרות נילי בגלל תאונה. 92 לדרום עמוס מכיוון עין גב עד צומת צמח. 77 ממעט לפני מחלף גולני עד בית רימון. 65 עמוס ממעט לפני צומת הסרגל עד צומת אום אל-פחם. 22 לדרום מרחוב חטיבת גולני בחיפה עד מחלף קישון. וירושלים תל אביב, שם יש עומס ממחלף בן שמן עד מחלף לוד. טוב, זה לא מעט, ואם בכל זאת פספסנו משהו, אם בא לכם לתזמן או לדבר איתנו, אז אתם מוזמנים לעשות את זה ב-052-90-2002. שמחים מאוד שאתם איתנו בדרכים. גם גדעון וטובה שבדיוק חוזרים עכשיו מריקוד הטרקטורים בחצבה, בערבה, שנראה משהו, אז אני מקווה שנהנתם. חבל, פעם הבאה תזמינו, אני אולי אבוא, אפנה לעצמי את הלוז. שבועות הבא. הנה בן צור, החדש יחסית שלו.

עכשיו ההתראה בגליל המערבי מתרחבת גם לשלומי, התראה על חדירת כלי טיס עוין בחניתה ובשלומי. בבקשה, תיכנסו למרחב המוגן שם. עכשיו ההתראה גם בבצת, התראה על חדירת כלי טיס עוין בשלומי וגם בבצת בגליל המערבי.

קצת אחרי רבע לשש, פה אצלנו בגלגלץ, חברים בגליל המערבי, אנחנו כל הזמן חושבים עליכם, שולחים לכם חיבוק ענק מאיתנו ולכל תושבי הצפון שעוברים ימים מאוד מאוד לא פשוטים. אתם כל הזמן במחשבות שלנו ואנחנו מחכים כבר שיגיעו ימים שקטים וטובים יותר, זה מגיע לכם, זה מגיע לכולנו. והנה, סימפונים.

עכשיו אנחנו יכולים להתקן אתכם שהאירוע בגליל המערבי הסתיים, אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים, גם בחניתה, בצת, לימן ושלומי, האירוע הסתיים בגליל המערבי, אפשר לצאת מהמרחב המוגן.

יוריתמיקס עם הסולו מפוחית הזה של סטיבי פלא. פלא של סולו ופלא של סטיבי. שש לפני שש, אנחנו מסיימים שעה ראשונה יחד פה בגלגלץ. יש עוד שעתיים לפנינו, לא לדאוג. אז אנחנו נסיים את השעה הזו עם משהו קטן וטוב, אז נצא לחדשות. ואז מיד, מיד, מיד, נחזור למוזיקה.

0: אפ אפ אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסור שלו.
3: יום שני, אני שמח.
2: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3, בגלגלץ.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 6, שבת שלום באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. רחפן נפץ ששוגר מלבנון בשעה האחרונה פגע באזור שלומי, לא ידוע על נפגעים בשלב זה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהזעקות הופעלו גם בחניתה, לימן, בצת ושתולה בעקבות חדירת כלי טיס עוין מלבנון, שם לא דווח עד כה על נפגעים או נזק. דיווח ב-Financial Times, ארצות הברית ואיראן קרובות להסכמה על הערכת הפסקת האש ב-60 יום. לפי הדיווח, אחד התנאים להסכם הוא פתיחה הדרגתית של מצר הורמוז. מוקדם יותר, בכיר איראני אמר לערוץ אל-ג'זירה, הגענו למזכר הבנות עם המתווך הפקיסטני, אנו ממתינים לתגובת ארצות הברית. לדברי אותו בכיר, מזכר ההבנות כולל את סיום המלחמה, הסרת המצור, פתיחת מצר הורמוז ועזיבת הכוחות האמריקניים את אזור המלחמה. הבכיר האיראני הדגיש כי מזכר ההבנות, שנוסח בהשתתפות נציגי קטר ובידיעת האמריקנים, אינו מתייחס לנושא הגרעין, מאחר שנושא זה כולל סוגיות מורכבות, הדרושות זמן נוסף של מסע ומתן. לדבריו, 30 יום לאחר חתימת ההסכם, ניתן יהיה לחדש את השיחות בנושא הגרעין. עוד הוסיף כי מפקד צבא פקיסטן אמור היה להכריז על מזכר ההבנות מטהרן, אך הוא עזב כדי לתאם זאת עם וושינגטון. איראן אינה יכולה להציע ויתורים מעבר למה שנקבע במזכר ההבנות, סיכם הבכיר האיראני. לדבריו הביא כתבנו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי. כוחות המינהל האזרחי חילצו היום 6 ישראלים ששכרו וילה במרכז העיר יריחו. מתחקיר ראשוני עולה כי לאחר שתושבים הגרים סמוך שמעו צעקות בעברית, הועבר המידע לגורמי הביטחון ואלו הוצאו ממרחב העיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. 4 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בכביש 40 דרומית למצפה רמון. צוותי מד"א פינו במסוק לבית החולים סורוקה בבאר שבע נערה בת 13 ואישה בת 46 במצב בינוני ושני פצועים נוספים במצב קל. באום אל-פחם ילד בן 3 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב ופונה לבית החולים העמק באפולה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור הנעדר סליבנוב ולדיסלב בן 74 מקריית ים, שנראה לאחרונה אתמול ברחוב ההגנה בקריית ים. תיאורו 1.64 מטר, מבנה גופו רזה, שערו קצר ובצבע לבן, עיניו חומות, הוא לבש חליפת ספורט שחורה ונעל נעלי ספורט בצבע שחור. כל היודע הדבר על מקום ממצאו מתבקש לדווח למוקד 100 של המשטרה. מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית ומעט קריר, ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרותיכם יהיה הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית וקריר. אלה החדשות.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: שבת שלום לכם, ערב טוב, 6:08 עכשיו. טוב שחזרתם אלינו, טוב שהצטרפתם פה בגלגלת. סוגרים ביחד את הסופה שארוך שקיבלנו, גם סופה שגם חג. מקווה שהשבת הזו עברה עליכם בטוב עד כמה שאפשר. ולכל החברים בצפון, אנחנו שוב מחבקים אתכם, אוהבים אתכם, ומקווים שהמוזיקה שלנו תצליח קצת קצת לחזק אתכם. עד שמונה אנחנו פה עם המוזיקה שעורכת לנו שיון שירקאוואבה, גיא הניג'ר על ההפקה, זיו שחביץ הטכנאי שלנו פה באולפן, אני יונתן גריל. ועכשיו אנחנו עם שיר מתוך האלבום החדש, סרנדה של נטע ברזילה, אחד מהאלבומים שנולדו בעקבות החוויות שעוברות על כל כך הרבה אנשים מאז 7 באוקטובר, ונטע מכניסה אותנו פה באלבום הזה לבית שלה ושל בן הזוג שלה לשעבר גיא, לוחם שסובל מפוסט טראומה, ויצא ללבנון ואחרי 3 חודשים חזר אחרת לגמרי. ונטע הייתה פה גם לפני כמה שבועות באולפן שלנו אצל הדר מרקס במדינה בדרך, וגם ביצע את השיר הזה וגם סיפר על כל מה שמסתתר מאחורי האלבום הזה ומאחורי החוויות שלה, שהן חוויות של כל כך הרבה בתים בישראל.
1: הכי טוב שנחזור לשקרה,
0: זה אוקסיטוצין.

השיר הזה הפך להיות כל כך מזוהה עם אדל, שלפעמים שוכחים שיש לו עוד המון המון קאברים אחרים, וזה בעצם קאבר. עוד בוב דילן ובילי ג'ול, ואז גם במילניום שלנו עוד המון המון אמנים גדולים, ניל דיימונד וג'ון אוסבורן. אבל איכשהו הביצוע הזה של אדל נחקק בספרי ההיסטוריה. 16 אחרי 6, אתם כאן איתנו בגלגלץ. בואו נתעדכן במה שקורה כרגע בכבישים, ויש לא מעט דיווחים. 6 לדרום, עמוס ממחלף תל קשיש עד מנהרות נילי בגלל תאונה. 92 לדרום, עמוס מכיוון עין גב עד צומת צמח. היה מזג אוויר טוב לכנרת, אה? 77, עמוס ממעט לפני מחלף גולני עד מחלף בית רימון. 65, עמוס ממעט לפני צומת הסרגל עד צומת אום אל-פחם. 22 לדרום, שם יש עומס מרחוב חטיבת גולני בחיפה עד מחלף קישון. ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף בן שמן עד מחלף לוד. ועוד דבר אחד אחרון בהחלט, החוף לדרום, עמוס מצומת הבונים עד מחלף קיסריה. טוב, תהיו חזקים, בבקשה, בבקשה, בואו נדאג שכולם יגיעו הביתה בשלום, לא להגזים עם הרגל על הגז, גם אם צפוף, שימו לב שאתם בכל זאת שומרים מספיק מרחק מהרכב שלפניכם, למקרה שתצטרכו לפלום. אנחנו פה זמינים כל הזמן ב-052-90-2002, לא בניגה. והנה תרימו למישהי שמגיע לה, עם פרינס.

0: חימסה, 25 אחרי 6. אתם כאן איתנו בגלגלת. אנחנו ממשיכים לנסוע. עם שיר חדש ומאוד מיוחד של הנר שפירה, זיכרונו לברכה, הלוחם שכולנו נחשפנו לסיפור הגבורה שלו בשבעה באוקטובר, אבל לצערנו לא הספקנו להיחשף בחייו לכישרון המוזיקלי שלו ולוורסים האדירים שהוא כתב והקליט. ולפני ממש כמה חודשים יצא לי לשדר את מופע השקה של תקליטי הוויניל של שני האלבומים שלו, מבוא לאנרכיזם ומחפש אהבה, שני אלבומים שבעצם יצאו כבר אחרי המוות שלו. ותקשיבו, קשה לתאר את מה שהיה שם, איזה מראה סוריאליסטי של ברבי בשישי בצהריים, מלא באנשים מבוגרים וצעירים שכולם רוקדים ושמחים וקופצים עם צלילים של בחור שכבר לא בין החיים, אבל הוא כל כך חי, עם חיוך ממכר ועם טקסטים שמעידים על כמה הוא רדף צדק וכמה הומור שלו היה שנון. ועכשיו ההורים היקרים שלו, שירה ומשה, עובדים על אלבום שלישי של הנר שאמור לצאת בקרוב, ואחרי שכבר היה לו שיתוף פעולה עם שאנן סטריט מהדג נחש בסינת אחים, זה שיתוף פעולה חדש עם יהודית רביץ שהנר מאוד מאוד אהב. קוראים לו בוי וניסה מכאן.
1: Thank you.

תשמעו, טיילור מתחילת הדרך, איזה מסע. אוטוטו האלבום הזה, אלבום שני, פירלס, כבר יחגוג 20 שנה, אנחנו כבר ב-18 שנה. וואו, הזמן טס.

רבע לשבע, אתם כאן איתנו בגלגלץ. כבר כוכבים בחוץ, מה מצבנו? אין מה לעשות, זה אתם יודעים, יושבים באולפן, אין חלונות, לא לקלסטרופובים, ולא יודעים, חושך, כוכבים, תקנו אותי אתם. טוב, בכבישים, בואו נעדכן אתכם בכל מה שקורה בשעה הזו. אז ככה, אנחנו עדיין עם התאונה בשש לדרום, והעומס ממחלף תל קשיש עד מנהרות נימי. 92 לדרום, עין גב עד צומת צמח. 77 מוסמים מעט לפני מחלף גולני עד מחלף בית רימון. 65 ממעט לפני צומת הסרגל עד צומת אום אלפחם. ב-22 לדרום, עומס מרחוב חטיבת גולני בחיפה עד מחלף קישון. חוף לדרום, צומת הבונים עד קיסריה. וירושלים תל אביב, שם יש עומס ממחלף בן שמן עד מחלף לוט. זהו, כל דבר נוסף אנחנו זמינים בשבילכם ב-052-90-2002. הרבה הרבה סבלנות, הרבה אנשים שחוזרים מטיולים, כמו למשל אופיר וכל משפחת גפן, שעכשיו בדיוק חוזרים ממעיין חרוד ושרים כל הדרך הביתה. כיף שאתם איתנו, משפחת גפן, שתהיה לכם נסיעה טובה. מקווה שלא נתקעתם ביותר מדי פקקים. אבל גם אם כן, העיקר שהיה כיף, מעיין חרוד, מה רע, תאמינו לי. זו אוליביה רודריגו, שמוציאה אלבום חדש ב-12 ביוני, זה כבר סנונית מתוכו. Drop Dead.

לנו קיץ לא אנושי, כאילו חבר'ה יש לנו אוטוטו ווימבלדון ומונדיאל וגם טור דה פרנס בתחילת יולי. טירוף, טירוף, לא יודע איך נעמוד בזה. לקחת, לצאת לחלט. האמת באתי היום גם עם חולצה של קווין, של פרדי מרקורי, אבל זה רדיו, אתם תצטרכו להאמין לי. בסדר. עושים סקס, סמים ורוק אנד רול עד החדשות.

0: גגליי. יסמין מועלם. שלום יסמין.
1: שלום דלי.
0: דודו טסה.
2: תודה רבה.
0: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
1: ברוכה הנמצאת.
0: נינת. היי, כן, זאת את.
3: מה קורה? דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 7, שבת שלום, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. רחפן נפץ ששוגר מלבנון פגע באזור שלומי, לא ידוע על נפגעים בשלב זה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהזקות הופעלו גם בחניתה, לימן, בצת ושתולה בעקבות חדירת כלי טייס עוין מלבנון, אין נפגעים. בתוך כך צבא לבנון הודיע כי אחד מחייליו נפצע בתקיפת צהל בנבטיה, בעת התקיפה שהה החייל בעמדת צבא לבנון בעיר. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הוא ידון מאוחר יותר היום עם יועציו על טיוטת ההסכם עם איראן, וייתכן שיקבל החלטה סופית בנושא מחר. טראמפ אמר בראיון לאקסיוס, או שנשיג עסקה טובה, או שאפוצץ אותם. שר החוץ של ארצות הברית רוביו אישר כי חלה התקדמות במסע ומתן. מוקדם יותר בכיר איראני אמר לערוץ אל ג'זירה, הגענו למזכר הבנות עם המתווך הפקיסטני, אנו ממתינים לתגובת ארצות הברית. לדברי אותו בכיר, מזכר ההבנות כולל את סיום המלחמה, הסרת המצור, פתיחת מצר הורמוז ועזיבת הכוחות האמריקניים את אזור המלחמה. מדבריו של הבכיר האיראני הביא כתבנו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי. כוחות המנהל האזרחי חילצו היום 6 ישראלים ששכרו וילה במרכז העיר יריחו. מתחקיר ראשוני עולה כי לאחר שתושבים הגרים סמוך שמעו צעקות בעברית, הועבר המידע לגורמי הביטחון ואלו הוצאו ממרחב העיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. כדורגל ממחזור הסיום העונה של ליגת העל, הפועל פתח תקווה מארחת בשעה זו את מכבי תל אביב, תוצאת המחצית היא 1-1, בשעה 9 ייפתחו עוד 2 משחקים, האלופה הטריה, הפועל באר שבע תארח את מכבי חיפה, וביתר ירושלים את הפועל תל אביב. מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. בידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית ומעט קריר. ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית וקריר. אלה החדשות.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: דיוויד ברוזה, האישה שאיתי. טוב שאתם כאן איתנו בגלגלת, 7:08. פותחים שעה שלישית ואחרונה יחד, מלווים אתכם ממש כמעט עד צאת השבת, ולפי מספר דיווחים שיש לנו, אז חלק לא קטן מכם גם בדיוק חוזר מהטיולים של שבת והסופה שהארוך שקיבלנו של שבועות, אז אני מקווה שהיה לכם כיף, נהניתם, שלא היה חם מדי, כי היה חם בחוץ, לי היה לך מזגן גם באוטו, אז בכלל היה לי חם, אבל אני מקווה שאתם סך הכל עברתם את השבת הזו בטוב, בסבבה, עד כמה שאפשר. ואנחנו פה עד 8 עם המוזיקה שעורכת שיון שירקאוואבה, גיא ניג'ר על ההפקה, זיו שחביץ, הטכנאי שלנו פה באולפן, אני יונתן גריל, ואנחנו נמשיך עם עומר האדם, בלי דיוויד ברוזה, לא שלילה, סיגליות, אבל גם עם הגיטרה הזאת. שמזכירה קצת את זו של ברוזה מתוך האלבום האחרון של עומר חלק מהנצח זה ריו דה ז'נרו שתייח לשאלה הזנה
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה

20, אתם כאן איתנו בגלגלץ. כבישים, 6 לדרום, עמוס ממחלף תל קשיש עד מנהרות נילי בגלל תאונה. כביש מספר 40, עמוס מכיוון אילת, קרוב למצפה רמון, בגלל מטען שנפל ממסעית. 92 לדרום, עמוס מכיוון עם גב עד צומת צמח. 77, ממעט לפני מחלף גולני עד מחלף בית רימון. 65 ממעט לפני צומת הסרגל עד צומת אום אלפחם. 22 לדרום, רחוב חטיבת גולני בחיפה עד מחלף קישון. החוף לדרום, צומת הבונים עד מחלף קיסריה, וירושלים תל אביב, עמוס ממחלף בן שמן עד לוד. טוב, זה מה שידוע לנו כרגע, 052-90-2000 ובסוף 2, זה המספר שלנו בוואטסאפ, אנחנו זמינים בשבילכם שם כל הזמן, רק בבקשה, בבקשה, לא בניגה, אנחנו כבר עם לא מהתאונות כל אורך הסופה של זה, אז בבקשה, לא לגעת בטלפון, לא להציץ, בואו נשמור אחד על השני בדרך. התגעגעתם ל-BTS? חזרו אלינו, אחרי עשו צבא, עשו קצת קריירה סולו, פה, שם, עכשיו אלבום חדש, ארי רנג, שמשגע את עולם הקיי-פופ, ולא רק את עולם הקיי-פופ, זה כבר יצא מהמחוזות האלו רק, וזה קוראים סווים.

הראשונה שנועה קירל התנגנה פה, נכנסה לפלייס של גלגלצ, היה עם השיר הזה. ומאז עוד שיר בפלייס, ועוד שיר בפלייס, ועוד שיר בפלייס. מה לעשות, כוכבת. אתם כאן איתנו בגלגלצ, מתקרבים לשבע וחצי, בתקופה האחרונה לקראת האירוויזיון, ומישל שהיה מרחק נגיעה מזכייה באירוויזיון, אז נזכרנו בכל מיני, אתם יודעים, ביצועים מהעבר ושירים שייצגו את ישראל, ואחד מהם יצא ממש כמה שנים אחרי השיר הזה שנשמע עכשיו, אירוויזיון 2010, אראל סקאט, שכבר כמעט מתקרב לפסגה, ואז נותן את הזיוף של החיים. אבל מה לעשות, קורה לטובים ביותר. פה הוא לא מזייף בשיר הזה.

Weekend in the Night. אתם כאן איתנו בגלגלת. טוב, חוזרים לארץ שלנו, למרות שהאלבום הזה בכלל נולד בחול, כן? נולד על אי ביוון. אבל הוא הכי, הכי ישראלי, הכי יפואי. שבוע שעבר עלה עד למקום הרביעי במצעד השבועי שלנו פה בגלגלץ. ללא ספק מועמד בכיר לתואר שיר השנה, שותף בכיר.

זוהר ארגוב עם סוד המזלות. אתם על גלגלת. כביש 6 לדרום עמוס ממחלף תל קשיש האדירון בגלל תאונה. כביש מספר 40 מכיוון אילת עד למצפה רמון בגלל מטען שנפל ממסעית. כביש 77 ממעט לפני מחלף גולני עד בית רימון. 65 צומת הסרגל עד צומת אום אל-פחם. 22 לדרום עמוס מרחוב חטיבת גולני בחיפה עד מחלף קישון. חוף לדרום צומת הבונים עד קיסריה ושש לצפון מרעת עד מאחז. זה הכל כרגע, תהיו חזקים שם בדרך, אוטוטו מגיעים הביתה, אנחנו פה איתכם עד שמונה. עכשיו גם רד הוט צ'ילי פפרס.

חמישה לשמונה, אנחנו נועלים את שלוש השעות המשותפות שלנו יחד פה בגלגלת. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לשיון שירקאווה בשערך את המוזיקה, גיא ניג'ר על ההפקה, זיו שחביץ הטכנאי שלנו, עדן לוי מיד תמשיך פה איתכם אל תוך הערב, אני יונתן גריל. כל תושבי הצפון שולחים לכם חיבוק ענק ענק ענק מאיתנו, מקווים לימים שקטים וטובים יותר. מגיע לכם, מגיע לכולנו. שיהיה לנו שבוע טוב, שקט, בשורות טובות, אמן.

0: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 8, שבוע טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הוא ידון מאוחר יותר היום עם יועציו על טיוטת ההסכם עם איראן, וייתכן שיקבל החלטה סופית בנושא מחר. טראמפ אמר בריאיון ל-CBS, איראן וארצות הברית מתקרבות מאוד להסכם סופי, נציגי המסע ומתן מתקרבים הרבה יותר להסכם שיסיים את המלחמה, נחתום על עסקה שבה נקבל את כל מה שאנחנו רוצים, כך נשיא ארצות הברית מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח לפני זמן קצר כי טראמפ ישוחח היום עם מנהיגי סעודיה, קטר, איחוד האמירויות, מצרים, טורקיה ופקיסטן. כתבנו לעניינים רביעים ג'קי חוגי מוסיף כי איראן הצהירה בפני חיזבאללה שאין בכוונתה לוותר על תמיכתה גם בימים אלה. המסר האיראני הובא לידי חיזבאללה באיגרת ששלח שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י למזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם. ערקצ'י כתב לקאסם כי בכל הסכם שהוא עם ארצות הברית מציבה איראן כתנאי את הפסקת הלחימה בלבנון. לדבריו, הנאמנות לחיזבאללה היא התחייבות שנתנו ראשי השלטון בטהרן לאייטולה עלי חמינאי. בני הזוג שאותרו אתמול ללא רוח חיים ברכב פרטי בשפלה הם רוסלן ואולגה פריחודקו, תושבי ראשון לציון, בני 46 ו-44. לשניים ילד משותף בן 17. צו איסור פרסום הוטל על החקירה שנמצאת בעיצומה. ידיעה שריכזו כתבינו עינב קרנר ואדר גיציס. חשד לרצח ברמלה, אדם נורה למוות בשכונת ג'ואריש בעיר ואותר במסעית שעלתה באש, כך לפי המשטרה שפתחה בחקירת האירוע. כוחות משטרה גדולים הגיעו לזירה ופתחו במצוד אחר חשוד במעשה. ילד בן 10 במצב בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-4 מטרים בירושלים, צוות מדע פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בעיר עם חבלות בראש ובגפיים. רוכב טרקטורון בן 22 נפצע בינוני לאחר שהתהפך בשטח פתוח ביער החיהוד סמוך לחרמיאל. צוות מדע פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם חבלות בראש ובגפיים התחתונות. כדורגל ממחזור סיום העונה של ליגת העל, מכבי תל אביב והפועל פתח תקווה נפרדו הערב בטייקו 2, ועוד כשעה יפתחו עוד שני משחקים. האלופה הטריה הפועל באר שבע תארח את מכבי חיפה, וביתר ירושלים את הפועל תל אביב. ביום שלישי מכבי תל אביב והפועל באר שבע תתמודדנה במשחק גמר גביע המדינה. מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: תני לי יד, בועז שרעבי פותח לנו 3 שעות משותפות יחד כאן בגלגלת. שלום לכם ולכן, דקות אחרונות של שבת כאן איתנו. ניצן אחומזון בוחרת לנו מוזיקה יפה יפה ל3 השעות הקרובות. תודה רבה ניצן, תודה רבה לגיא הניג'ר שמפיקה אותנו, לזיו שחביץ שעל הסאונד, ליונתן גריגל שהיה כאן עד עכשיו, לקוראים עדן לוי. יש לנו 3 שעות ביחד כאמור עד 11 בלילה, ליהנות מהשאריות של השבת הזאת, לאט לאט להיכנס לתוך השבוע החדש. וזה כבר עדן חסון, שמישהו יעצור אותי. שיהיה לנו שבוע טוב ובשורות טובות ומוזיקה טובה.
1: תודעת אין משוגעים כמוני, אני אסע גם לאלת, גם ב3 בלילה, אקח את המפתחות בשקט, יצא כמו רוח מהדלת.

מילקי צ'אנס עם סטולן דנס, 8:18 דקות, אתם ואתן על גלגלץ. בכבישים, כביש 6 לדרום עמוס ממחלף תל קשיש עד עירון בגלל תאונת דרכים, כביש 40 עמוס מכיוון אלת עד קרוב למצפה רמון בגלל מטען שנפל ממסעית, שימו לב שם, וכביש 6 לצפון עמוס ממחלף רהט עד מאחז, זה הכל, שמרו על עצמכם בדרך, אנחנו זמינים תמיד 052-90-2002, כל עוד אתם לא נוהגים, מוזמנים לסמס לנו. מאור כהן עכשיו. מה ידוע על היום הזה?

מעדכנים אתכם שבראש הנקרא יש עכשיו אזעקה בשל חדירת כלי טיס עוין. בראש הנקרא ייכנסו למרחבים המוגנים שם. נחזור ונגיד, בראש הנקרא יש עכשיו אזעקה בשל חדירת כלי טיס עוין. אנחנו פה איתכם, תושבי הצפון, נעדכן אתכם בהכל, ייכנסו למרחבים המוגנים, שימרו על עצמכם. אנחנו פה בשבילכם.

ההתראות מתרחבות עכשיו לחוף בצת, ייכנסו גם שם למרחבים המוגנים. התראות באזור קו העימות בראש הנקרה וחוף בצת בשל חדירת קליטה יסויין, ייכנסו למרחב המוגן.

התרעות ממשיכות להתרחב עכשיו גם לבצת ולאזור תעשייה מילואות צפון, הזעקות שם בשל חדירת כלי טיס עוין, בבצת ובאזור תעשייה מילואות צפון ייכנסו למרחב המוגן.

דיידו עם Thank You. 8:29, אתם ואתן על גלגלץ, אנחנו יכולים לעדכן את החברים הצפונים שלנו שהאירוע הסתיים באזור בצת, חוף בצת, ראש הנקרא, ואזור תעשייה מלוא הצפון. תשמרו על עצמכם שם בצפון, החברים שלנו האהובים שסופגים הרבה הרבה הרבה כבר תקופה ארוכה. אנחנו כאן בשבילכם להכל, דברו איתנו 052-90-2002, אנחנו פה נעדכן אתכם בהכל, נקווה שלא יהיה לנו עוד במה לעדכן, אבל אם כן, אז אנחנו פה בשבילכם, ומזכירים לכל המאזינים שלנו בצפון, שבכל עניין ההתראות, עניינים, עדיף לסמוך, וקודם כל צריך לסמוך אך ורק על פיקוד העורף, ואם אתם מקשיבים לנו בכל דבר שהוא לא טרנזיסטור או רדיו של רכב, אז השידור מגיע אליכם טיפה טיפה באיחור, רק שתדעו את זה. זה הכל, 8:30 עכשיו, מוזיקה חדשה, וואי וואי, אגם בוחבוט הוציאה איפי שקוראים לו פריפריה אקספרס, יצא במרץ, הוא רק 4 שירים, אבל הם 4 שירים, יחד עם צליל קליפי ונדב הארוני, וכל האיפי הזה סובב סביב הסיבוב של היציאה מהבית של אגם עוברת מבאר שבע, שם היא גדלה כל החיים לתל אביב עם בן הזוג שלה, זה נקרא אליטה. אומרת, זה שיר שהוא תזכורת בשבילי, לא לשכוח אף פעם מאיפה באתי ולאן אני תמיד אחזור.

0: הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה, אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קפה לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

ג'סטין ביבר עם דייזיז, מהאלבום הזה צובר טרנדיות עכשיו, השיר Everything Hallelujah, ואני יפה על זה שכל פעם מחדש אנחנו ככה שירים מאותו אלבום פתאום מקבלים את הספוטלייט, סתם כי נהיה איזה טרנד חמוד בטיק טוק. כיף לי, כיף לי שמוזיקה חוזרת אלינו גם כשזה לא ככה עניין של ישן חדש. כיף כשמוזיקה פשוט מקבלת ספוטלייט. 841, אתם ואתן על גלגלץ, בכבישים מצבנו פחות יותר אותו דבר, כביש 6 לדרום עמוס ממחלב תל קשיש עד עירון בגלל תאונת דרכים, 40 עמוס מכיוון אלת עד קרוב למצפה רמון בגלל מטען שנפל ממסעית, שימו לב חוזרים והנוסעים לאלת, וכביש 6 לצפון עמוס ממחלף רהט עד מאחז. זה הכל? דברו אלינו 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו אם אתם לא נוהגים. אם כן, תעבירו את הטלפון למי שיושב ויושבת לידכם, בטח ירצו לעזור לכם לסמס לנו. דניאל אספקטור ודנה יבגי עכשיו.

0: מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלייצה לשעה 9, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום שמו של חלל צהל אשר הודעה נמסרה למשפחתו. סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מאתלית, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9 בחטיבה 401, נפל אתמול בפעילות מבצעית בצפון הארץ. רחפן נפץ של חיזבאללה חדר למרחב האווירי של המדינה, התפוצץ וגרם למותו. טרם נקבע מועד הלווייתו. באותו האירוע בו נפל סמר המבורגר, נפצע באורח קשה חייל צהל, ובנוסף נגד נפצע באורח קל. כך מעדכן כתבנו הצבאי דורון קדוש. בתוך כך, בהמשך להתראות שהופעלו בשעה האחרונה במספר מרחבים בצפון הארץ, זו אותה מטרה אווירית חשודה. האירוע הסתיים ללא נפגעים. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי במהלך היום הצליחו לפגוע 5 רחפני נפץ במוקדים שונים בקו האימות. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הוא ידון מאוחר יותר עם יועציו על טיוטת ההסכם עם איראן, וייתכן שיקבל החלטה סופית בנושא מחר. טראמפ אמר בריאיון ל-CBS, איראן וארצות הברית מתקרבות מאוד להסכם סופי. נציגי המסע ומתן מתקרבים הרבה יותר להסכם שיסיים את המלחמה, נחתום על עסקה שבה נקבל את כל מה שאנחנו רוצים. כך נשיא ארצות הברית, מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ, שקט ביקינסקי. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח לפני זמן קצר כי גורם פקיסטני מעריך, מזכר ההבנות בין טהרן לבין וושינגטון, נמצא בהליך כיוונון עדין. ברקע הדברים כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי איראן הצהירה בפני חיזבאללה שאין בכוונתה לוותר על תמיכתה בה גם בימים אלה. המסר האיראני הובא לידי חיזבאללה באיגרת ששלח שר החוץ של איראן למזכ"ל חיזבאללה, ובדבריו הדגיש כי בכל הסכם עם ארצות הברית מציבה איראן כתנאי את הפסקת הלחימה בלבנון. הנאמנות לחיזבאללה היא התחייבות שנתנו ראשי השלטון בטהרן לחמינאי. בני הזוג שאותרו אתמול ללא רוח חיים ברכב פרטי בשפלה הם רוסלן ואולגה בריחדקו, תושבי ראשון לציון בשנות ה-40 לחייהם. לשניים ילד משותף בן 17. צו איסור פרסום הוטל על חקירה שנמצאת בעיצומה. ידיעה שריכזו כתבינו עינב קרנר ואדר גיציס. חשד לרצח ברמלה, אדם נורא למוות בשכונת ג'ואריש בעיר, ואותר במסעית שעלתה באש, כך לפי המשטרה שפתחה בחקירת האירוע. כוחות משטרה גדולים הגיעו לזירה ופתחו במצוד אחר חשוד במעשה. כדורגל ממחזור סיום העונה של ליגת העל, מכבי תל אביב והפועל פתח תקווה נפרדו הערב בתיקו 2. בשעה זו נערכים שני משחקים, האלופה הטריה הפועל באר שבע תארך את מכבי חיפה, ובית"ר ירושלים את הפועל תל אביב. ביום שלישי מכבי תל אביב והפועל באר שבע תתמודדנה במשחק גמר גביע המדינה. התחזית למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: מאיה, שלום חנוך, פותח לנו את השעה השנייה המשותפת יחד כאן בגלגלץ. שלום לכם ולכן, אנחנו פותחים את השעה הזאת גם עם בשורות קשות שמגיעות אלינו מהצפון. הותר לפרסום שמו של סמל ראשון נועם המבורגר, זכרונו לברכה, בן 23 מעתלית, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9, שנפל בפעילות מבצעית בצפון הארץ מפגיעה של רחפן נפץ. שני חיילי צהל נפצעו באורח קשה וקל, והם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. ושוב אנחנו פותחים שבוע עם בשורות קשות, קשות מאוד. אין הרבה להגיד ברגעים כאלה, יש רק מוזיקה שתוכל אולי ככה להיכנס וקצת לנחם. אז אנחנו עם מוזיקה. ניצן חומזון בוחרת אותה, תודה רבה ניצן, תודה רבה לזיו שחביץ שעל הסאונד, ולגאיה ניג'אר שמפיקה. ליקורים עדן לוי, שיהיו לנו רק בשורות טובות מכאן, אמן. אנחנו שולחים חיבוק גדול גדול לכל מי שצריך אותו, כל מי שמרגיש. אנחנו כאן, מוזיקה. טונה עם כל הכוכבים, שיהיה לנו ערב שקט, אמן.
1: גם אם זה לא נראה טוב וכל הכוכבים מראים שיש סיבה לדאוג,

0: שושה.
1: אנא תגעי למדה.
2: עבר לידרים בתי קפה, 9:16, אתם ואתן על גלגלץ. בכבישים 6 לדרום עמוס ממחלף תל קשיש עד עירון בגלל תאונת דרכים, 40 עמוס מכיוון אלת עד קרוב למצפה רמון בגלל מטען שנפל ממסעית, ו6 לצפון עמוס ממחלף רהט עד מאחז. זה הכל בכבישים, שמרו על עצמכם, סעו רגוע ובטוח גם בשעות האלה של צאת החג וצאת השבת שבהן כבר רוצים להיות בבית. עוד 5 דקות לפה או לשם, זה לא מה שעשה את ההבדל, אבל לשמור על עצמכם ועל החיים שלכם, זה כל ההבדל, זה כל העולם כולו. מתי כספי עכשיו. עם שיר אהבה.

שניה טווין, אם you're still the one, 9:26, אתם ואתן על גלגלת, אנחנו עם חדש לאיתי לוי, מתוך אלבום חדש שנקרא 13, לציון 13 שנות הקריירה שלו, כל השמות של השירים הם בספרות בלבד, זאת אומרת, לשיר הזה אין שם, קוראים לו 6, או שיר מספר 6. חדש לאיתי לוי.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מוזיקה, זה גלגלצ.

רונה קינן עם עיניים זרות. 9.43, אתם ואתן על גלגלץ. בכבישים אנחנו די באותו מצב, אם לא בדיוק באותו מצב. 6 לדרום עדיין עמוס, ממחלף תל קשיש עד עירון בגלל תאונת דרכים. כביש 40 עמוס מכיוון אלת קרוב למצפה רמון בגלל מטען שנפל ממסעית. וכביש 6 לצפון עמוס ממחלף רעת עד מאחז. זה הכל, עדכנו, תזמנו, ספרו לנו מה שלומכם. 1-800-891-8-052-90-2002 ואז 2, אלה אנחנו. ועכשיו חדש לנוגה ארז, שיר שהיא כתבה והפיקה יחד עם בן הזוג שלה ושותפה לחיים וליצירה אורי רוסו, אבל לא רק איתו, הצטרפו לצמד האדיר הזה הפעם גם אמילי וורן, שהיא זמרת ויוצרת אמריקאית, ששיתפה פעולה עם הרבה הרבה אומנים גדולים כמו שקירה ושון מנדס וקמילה קבאיו, וג'וני גולדשטיין, הלא הוא המפיק הישראלי שהפיק את לא יוצא למסיבות של מרגי וזאת אני של אלה לי ועוד ועוד ועוד ועוד, תאמינו לי. זה חדש, זה נקרא Stuck in Heaven.

ישי לוי, מלנחולי, מביא אותנו לסוף השעה השנייה שלנו יחד כאן בגלגלת. עכשיו 9:55, אנחנו נחזור אליכם לעוד שעה אחת של מוזיקה, מיד אחרי החדשות של 10, אז אל תלכו לשום מקום, אנחנו ממש ממש כאן מעבר לפינה. עד החדשות ייקח אותנו פאר טאסי, עם 38. תכף חוזרים.

0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלך, רק נגיד שאת סרן נון.
2: 3 חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה, יחד עם עוד 2 חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא, הגעתי לכאן, ציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד, זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 10 באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום שמו של חלל צהל אשר הודעה נמסרה למשפחתו. סמל ראשון, נועם המבורגר, בן 23 מאתלית, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9 בחטיבה 401, נפל אתמול בפעילות מבצעית בצפון הארץ. רחפן נפץ של חיזבאללה חדר למרחב האווירי של המדינה, התפוצץ וגרם למותו. טרם נקבע מועד ההלוויה. באותו האירוע בו נפל סמל המבורגר, נפצע באורח קשה חייל צהל. ובנוסף, נגד נפצע באורח קל. כך מעדכן כתבנו הצבאי דורון קדוש. בתוך כך, כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי במהלך היום הצליחו לפגוע 5 רחפני נפץ במוקדים שונים בקו האימות. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ידון מאוחר יותר עם יועציו על טיוטת ההסכם עם איראן וייתכן שיקבל החלטה סופית בנושא מחר. טראמפ אמר בריאיון ל-CBS, איראן וארצות הברית מתקרבות מאוד להסכם סופי. נציגי המסע ומתן מתקרבים הרבה יותר להסכם שיסיים את המלחמה, לחתום על עסקה שבה נקבל את כל מה שאנחנו רוצים. כך נשיא ארצות הברית מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח לפני זמן קצר, כי גורם פקיסטני מעריך, מזכר ההבנות בין טהרן לבין וושינגטון, נמצא בהליך כיוונון עדין. ברקע הדברים כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי באיגרת ששלח שר החוץ של איראן למזכ"ל חיזבאללה הצהיר כי גם אם יחתם הסכם אין בכוונתה של טהרן להסיר את תמיכתה בחיזבאללה. בכיכר הבימה בתל אביב ננעלה ההפגנה המרכזית השבועית נגד הממשלה. הדוקטור מעיין שרמן, אמו של רון שרמן, זיכרונו לברכה, שנחטף בחיים לעזה ב-7 באוקטובר ונהרג כעבור חודש בהפצצות חיל האוויר, קראה למען הקמת ועדת חקירה ממלכתית. מי שפעל באחריות לא נלחם נגד גילוי האמת. הסירוב להקים ועדת חקירה ממלכתית הוא לא רק חרפה ציבורית, הוא יריקה בפנים שלי, הוא יריקה על הקבר של רונצ'וק שלי. מדבריה הביאה כתבתנו שירה אתר. למעלה מ-100,000 איש התפללו ברחבת הכותל המערבי במהלך חג השבועות, כך נמסר מטעם הקרן למורשת הכותל. השיא נרשם בבוקרו של החג עם תפילת ותיקין, בהשתתפות למעלה מ-20,000 מתפללים שמילאו את הרחבה בתפילה וריקודים. גם בשעה זו אלפים פוקדים את רחבת הכותל, ידיעה שהעביר כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין. שריפה פרצה בדירה בבניין ברחוב פונוביץ' בעיר מודיעין עילית, צוותי כיבוי והצלה. השתלטו על הלהבות, לא היו נפגעים. ספורט כדורגל מהמחזור סיום העונה של ליגת העל, האלופה הטריה, הפועל באר שבע, מארחת בשעה זו את מכבי חיפה. תוצאת המחצית היא 2-1 למכבי. ביתר ירושלים פוגשת את הפועל תל אביב, שם התוצאה היא שוויון 0. ידיעה שמסר כתב הספורט, יובל ישראלוב. התחזית למחר, מונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבוע טוב, אלה החדשות.
0: זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

פרוקול הרום, Wide a Shade of Pale. פותחים לנו את השעה השלישית יחד כאן בגלגלץ. עכשיו 10:07, אתם איתנו בערב הזה, ניצן חומזון על המוזיקה. תודה רבה לגיא ניג'אר, המפיקה שלנו, ולזיו שחביץ שעל הסאונד, לי קוראים עדן לוי. את השעה הזאת פתחנו בבשורות קשות שמגיעות אלינו מצפון הארץ, על מותו של סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מעתלית, שנפל בפעילות מבצעית בצפון הארץ. באותה תקרית נפצעו עוד שני לוחמים, קשה וקל. אנחנו פה בדרך שבה אנחנו יודעים להיות עם מוזיקה, עם החיבוק הזה שרק היא יכולה להציע. יש לנו עוד שעה אחת ביחד, מקווה שזאת תהיה שעה שקטה ונעימה עם מוזיקה טובה. שמרו על עצמכם בדרכים. עכשיו חנן בן ארי, אם אתה לפיוור.

גולדן של הארי סטיילס, שבדיוק עכשיו יצא לסיבוב הופעות, וואו, כמה שהיה קשה להשיג כרטיסים, וואו, כמה שהאיש הזה פרפורמר אדיר, ואיזה כיף שהוא חוזר לבמות, 10 ו-19, אתם ואתן על גלגלץ, בכבישים, כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף יגאל ידין לכיוון מחלף חמד, ובירושלים כביש בגין לצפון, עמוס ממחלף גולום עד גולדה מאיר, זה הכל, זה הכל. ספרו לנו מה שלומכם, 052-90-2002. פרגי עכשיו.

קחי את הפחדים בני הברה ב-10-27, אתם ואתן על גלגלץ. אנחנו רק מעדכנים אתכם שבכביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף הגל ידין לכיוון מחלף חמד, ובירושלים כביש בגין לצפון עמוס ממחלף גולום ועד גולדה מאיר. זה הכל כרגע בכבישים, סעו רגוע, סעו בטוח, גם בשעות המאוחרות האלה אחרי חג עמוס ושבת עמוסה והכל מהכל. תשמרו על עצמכם ושימו לב למי שנוסעים ונוסעות לצדכם בדרך. תגבירו את ציל. Fly like an eagle.

Sugar Man של סיקסטו רודריגז. 10:35, אתם ואתן על גלגלץ. אנחנו עם חדש יחסית לאורי קולטוב, שהוא זמר יוצר וכותב, שהוציא במרץ האחרון אלבום שני, והוא כבר כמה זמן משחרר לנו כל מיני טיזרים של שיר מתוק מתוק ויפה יפה, שנקרא 20 דקות. זה התחיל בכלל כרצועת בונוס באלבום האחרון שלו, מישהו שומע אותי, והפך לסופר ויראלי, ועם הזמן הצטרפה גם מישהי עם קול מאוד מאוד יפה ומיוחד, שקוראים לה רעות שי כהן, וביחד הם שרים את השיר הזה, ולימים הם גם נהפכו לזוג, שזה כאילו מדהים, תעשו קאברים בטיק טוק, נראה לי זה עובד. Yeah.

It's It Ain't Over Till It's Over, אם להאמין לשבועות, הוא הולך להיות הגיס של הרי סטיילס. אני מתרגשת מאוד בשביל משפחת קרביץ שמקבלת לזרועותיה את האיש הנהדר הזה, ואני מאוד מקווה שזוהי קרביץ תשדך בין אבא שלה לבין הזוג שלה לצורך דואט. אני מרגישה שזה משהו שחייב לקרות. אין לברוח מזה גברת, תתחילי לעבוד. 10:46, אתם ואתן על גלגלץ, מתעדכנים בערב הזה פעם אחרונה במצב בכבישים. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף יגאל ידין לכיוון מחלף חמד, ובירושלים כביש בגין לצפון עמוס ממחלף גולום ועד גולדה מאיר. זה הכל כרגע, שמרו על עצמכם, סעו רגוע ובטוח בכל דרך, אין לאן למהר, בטח לא בשעות האלה. 5 דקות לפה לשם, לא הבדל גדול, ולעומת זאת החיים שלכם הם הכי הכי הכי חשובים. גם בשעות האלה, שמרו על עצמכם ועל המהירות ועל הדרך ועל מי שנוסעים לצדכם. אחד השירים הכי הכי הכי יפים של בילי אייליש. מפסקול הסרט ברבי, לא פחות.

מה אם נתנשק, נתן גושן סוגר לנו את הזמן המשותף יחד כאן בגלגלץ. תודה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לניצן החומזון שבחרה את המוזיקה, לגיא הניג'אר שהפיקה, לזיו שחבץ שהיה כאן על הסאונד. לי קוראים עדן לוי. אני מאחלת לנו שבוע טוב ורגוע, עם בשורות טובות ושקט, בעיקר שקט. נסיים עם יהודית רביץ, לשבוע טוב.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 11, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום שמו של חלל צהל אשר הודעה נמסרה למשפחתו. סמל ראשון, נועם המבורגר, בן 23, מעקלית, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9, בחטיבה 401, נפל אתמול בפעילות מבצעית בצפון הארץ. רחפן נפץ של חיזבאללה חדר למרחב האווירי של המדינה, התפוצץ וגרם למותו. טרם נקבע מועד ההלוויה. באותו האירוע בו נפל, סמר המבורגר נפצע באורח קשה, חייל צהל, ובנוסף נגד נפצע באורח קל. כך מעדכן כתבנו הצבאי, דורון קדוש. בתוך כך, כתבתנו בצפון, יעל חדד, מוסיפה כי במהלך היום הצליחו לפגוע 5 רחפני נפץ במוקדים שונים בקו האימות. במכתב ששלח עם צאת השבת, משה דודוביץ', יושב ראש מועצת מטה אשר, דרש מאלוף פיקוד הצפון להגדיר את ראש הנקרה כשטח צבאי סגור. בעקבות הפגיעה היום באתר והפגיעה לפני כשבוע, שהובילה 4 פצועים. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הוא ידון מאוחר יותר עם יועציו על טיוטת ההסכם עם איראן, וייתכן שיקבל החלטה סופית בנושא מחר. טראמפ אמר בריאיון ל-CBS, איראן וארצות הברית מתקרבות מאוד להסכם סופי. נציגי המסע ומתן מתקרבים הרבה יותר להסכם שיסיים את המלחמה, נחתום על עסקה שבה נקבל את כל מה שאנחנו רוצים. כך נשיא ארצות הברית מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, שקד ביקינסקי. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח הערב כי גורם פקיסטני מעריך. מזכר ההבנות בין טהרן לבין וושינגטון נמצא בהליך כיוונון עדין. בכיכר הבימה בתל אביב ננעלה ההפגנה המרכזית השבועית נגד הממשלה. הדוקטור מעיין שרמן, אמו של רון שרמן, זיכרונו לברכה, שנחטף בחיים לעזה בשבעה באוקטובר ונהרג כעבור חודש בהפצצות חיל האוויר, קראה למען הקמת ועדת חקירה ממלכתית. מי שפעל באחריות לא נלחם נגד גילוי האמת. הסירוב להקים ועדת חקירה ממלכתית הוא לא רק חרפה ציבורית, הוא יריקה בפנים שלי, הוא יריקה על הקבר של רונצ'וק שלי. מדבריה מביאה כתבתנו שירה אתר. סלובניה מביעה תמיכה רשמית ביהודה ושומרון, זאת לאחר שנציג הימין, יאנז ינשה, נבחר לראשות הממשלה, אמש. והחליף את מפלגת השמאל במדינה שהביעה התנגדות לישראל. בחודשים האחרונים דן המנהיג הסלובני עם ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן על שיתופי פעולה אפשריים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מזכירה שרק בחודש מאי האחרון הכירה ממשלת סלובניה במדינה פלסטינית ואסרה באופן חסר תקדים על עיבור מיישובים ביהודה ושומרון ועל סחר בנשק עם ישראל. רוכב אופנוע נפצע באורח קשה בהתנגשות בעמוד בכביש 77 סמוך לצומת זרזיר. צוות מד"א פינה את הפצוע בשנות ה-30 לחייו לבית החולים רמב״ם שבחיפה. כדורגל במחזור סיום העונה של ליגת העל, האלופה הטריה הפועל באר שבע הובסה 5-2 על ידי מכבי חיפה, החלוץ בירוק גיא מלמד קבע 3. הסגנית ביתר ירושלים והפועל תל אביב נפרדו בשוויון 1. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

כל השטויות שעשיתי, בכל מי שפגעתי, מבקש סליחה. על החומות ההיסוסים המגננה, על שליליות והקטנה, על קינה ועל טינה.

מוזיקה זה גלגלצ. אתם מאזינים למקום הראשון ישראלי במצעד השבועי של גלגלצ.

0: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים.

0: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כנחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה. וואווי.